0: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
1: Exclusiv la Sever.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Vorbe cu personalitate.
6: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
5: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Vorbe cu personalitate.
4: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
3: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Bună dimineața, bună dimineața! Vă spun de aici, din studiourile Radio 7. Alex Mușat este numele meu. Bun găsit la o nouă ediție de Weekend fără snooze. Vă transmit să știți că eu încă mă bucur de vremea asta luminoasă, călduroasă, pentru că știu în adâncul sufletului meu că nu o să mai dureze foarte, foarte mult. Încă nu am ajuns la perioada aia care îmi place mie toamna, adică să pun un fular, niște ghete, un palton pe mine, să mă simt ca într-o nuvelă japoneză, așa, să-mi glorific fiecare moment. Dar vine și perioada aia. Până una alta, să ne bucurăm de aceste perioade puțin neobișnuite din punct de vedere al vremii. Sâmbătă, 19 septembrie, Bryan Adams ne cântă The Only Thing That Looks Good On Me Is You. Bineînțeles, avem imediat Lenny Kravitz, Always On The Run. Vin și Bon Jovi cu Always. Ei se opresc doar la primul cuvânt, doar la Always. Ce să spun, până la ora 12, așa cum v-am obișnuit, stăm în această dimineață. Bună dimineața, oriunde ați fi, bine ați venit la Weekend fără snooze.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem prima filă a istoriei zilei de 19 septembrie la anul 86. Atunci s-a născut în peninsula italică la Lanuvium Antoninus Pius, împărat roman în perioada 138-161. Acesta a fost cel de-al patrulea din cei 5 împărați buni. A devenit consul în anul 120 și guvernator al provinciei Asia între anii 134-135. A fost adoptat de către împăratul Hadrian la 25 februarie 138 și proclamat succesor la tron. În timpul domniei lui Antoninus Pius a fost sărbătorită în anul 148 cea de-a 900-a aniversare a fondării Romei. Domnia lui a fost identificată ca apogeul dinastiei Antonine și a întregului principat.

0: În ziua de 19 septembrie anului 1881, al 20-lea președinte american James Abraham Garfield a murit în urma rănilor primite în dimineața zilei de 2 iulie 1881, când a fost împușcat de două ori de către asasinul Charles Guiteau. James Abraham Garfield a fost cel de-al doilea președinte american care a fost asasinat. În anul 1916, în ziua de 19 septembrie, a avut loc prima acțiune de luptă antiaeriană a armatei române în primul război mondial, fundată cu respingerea unui atac aerian și doborârea unui avion inamic în zona Flămânda. Pe timpul executării manevrii de la Flămânda de către armata 3-a română, s-au folosit unul de calibru 75 mm de port. Comandantul bateriei, locotenentul Constantin Constantin, a fost decorat cu ordinul Coroana României în gradul de cavaler. Ca urmare a acestui succes, ziua de 19 septembrie a fost adoptată în perioada interbelică ca ziua artileriei antiaeriene. Bonusul zilei de 19 septembrie vine din anul 1783. Atunci a fost ridicat în aer cel de-al doilea balon cu aer cald construit de frații mongolfieri, având la bord 3 pasageri, o rață, un cocoș și o oaie. Aterizarea s-a produs fără probleme, demonstrând la acea vreme că și alte vietăți decât păsările pot suporta înălțimile. Primul balon fără echipaj fusese înălțat la 5 iunie 1783. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Elisa Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Vânt în pupa, omenire.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Personalitatea zilei.
7: Pe 19 septembrie 1941, în Baltimore, Maryland, Statele Unite, se năștea Cass Elliot, una dintre cele mai influente, carismatice și puternice voci ale contraculturii americane din anii 60, o artistă care a definit sunetul mișcării Flower Power alături de legendara formație The Mamas and the Papas. A fost născută Ellen Naomi Cohen, dar și-a schimbat numele în Cass Elliot, îmbinând o poreclă din copilărie dată de tatăl ei, Cass de la Cassandra, cu numele de familie al unui prieten apropiat care decedase. La începutul anilor 60, Cass se mută la New York pentru a-și încerca norocul pe Broadway. Pierde primul său rol în favoarea Barbra Streisand, se integrează rapid în efervescenta scenă folk din Greenwich Village din New York, iar în 1965 s-a alăturat grupului format din John Phillips, Michelle Phillips și Danny Doherty. Inițial, liderul John Phillips s-a opus primirii ei în trupă, considerând că imaginea ei nu se potrivea cu imaginea pe care el și-o dorea. Cu toate acestea, vocea ei unică i-a schimbat părerea. Între 1965 și 1968, The Mamas and the Papas au dominat topurile globale cu hituri precum Creek Alley, Monday Monday sau un hit definitoriu al contraculturii hippie pe care o să-l ascultăm imediat, California Dreaming. După destrămarea tumultoasă a trupei din 1968, Cass și-a lansat o carieră solo de mare succes. Primul ei mare hit solo a fost Dream a Little Dream of Me. Au urmat și alte imnuri pop psihedelice precum Make Your Own Kind of Music și New World Coming. Cass Elliot a fost o gazdă a celebrei comunități artistice din Laurel Canyon, Los Angeles. În casa ei din Canyon se adunau cei mai mari artiști ai vremii. Ea este cea care i-a prezentat pe Graham Nash, David Crosby și Stephen Stills, punând bazele supergrupului Crosby, Stills and Nash. În iulie 1974, Cass și-a îndeplinit visul de o viață, și anume o serie de concerte solo cu casa închisă la prestigiosul teatru London Palladium din Anglia, unde a primit ovații care au durat minute întregi. Cu toate acestea, stresul fizic major, obezitatea și curele drastice de slăbire i-au cedat inima pe 29 iulie 1974, la doar 32 de ani. Cass Elliot a murit în somn în urma unui atac de cord în apartamentul din Londra al muzicianului Harry Nilsson, dacă nu mă înșel, același apartament în care cu câțiva ani mai târziu murea și Keith Moon, bateristul formației The Who. 19 septembrie ne aducem aminte de o legendă a contraculturii hippie, Cass Elliot, și ascultăm de la The Mamas and the Papas, 1966, California Dreaming.

Da, ce să mai, fără doar și poate un imn legendar al perioadei hippie, al perioadei psihedelice. 8:51, 9 minute ne mai separă de ora 9. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio -7.ro. Alex Mușat este numele meu. Ascultăm Gorillaz. Îi avem imediat în playlist și pe Creedence Clearwater Revival cu Who'll Stop the Rain, dar și pe Alice in Chains

facem radio. Cum se face? Radio 7.

95 minute de pe Mătase Albă din 2002 am ascultat Iris, Corabia cu pânze. Este piesa care, dacă nu mă înșel, că aveam albumul ăsta pe casetă, am alergat ca un nebun după el când eram mai mic. Nu știu, închide piesa asta albumul sau... Cred că ultima sau penultima piesă de pe album, Pearl Jam, Jeremy. Ascultăm acum o poveste foarte tristă despre sistemul școlar american din anii 90. Căutați voi povestea pe internet, e prea devreme pentru povești așa triste. 95 minute, cum vă spuneam, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, așa cum vă spuneam și în prima oră. Oriunde ați fi, vă spun bună dimineața, stăm împreună încă 3 ore cu muzică foarte, foarte bună.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci, fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

19 septembrie 1934 în Liverpool se năștea un om de afaceri, un vizionar care a stat în spatele succesului fulminant al celor de la Beatles. Este vorba despre Brian Epstein, de care ne aducem aminte astăzi. Supranumit de Paul McCartney drept al cincilea Beatle, a transformat patru tineri rebeli îmbrăcați în piele dintr-un orășel industrial în cel mai mare fenomen cultural și muzical al secolului 20. Dar haideți să mergem la începuturi. Brian s-a născut, așa cum vă spuneam, în 1934 într-o familie înstărită care deținea o rețea de magazine de mobilă și electrocasnice în Liverpool. NEMS se numea acea rețea, North End Music Stores. După stagiul militar și o încercare eșuată de a deveni actor, Brian se întoarce în Liverpool, unde îi este încredințată de către tatăl său conducerea departamentului de discuri al magazinului NEMS. Brian a dat rapid dovadă de un talent remarcabil pentru marketing, iar magazinul a devenit rapid cel mai mare centru muzical din nordul Angliei. Legenda spune că în octombrie 1961... un client a intrat în magazin cerând discul My Bonnie, înregistrat în Germania de o trupă locală necunoscută numită The Beatles. Curios, pe 9 noiembrie 1961, Brian Epstein a coborât treptele clubului obscur The Cavern, situat la mică distanță de magazinul său. Acolo i-a văzut pentru prima dată pe John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Pete Best, primul lor toboșar. Apropo, Pete Best, un tip foarte de treabă, căruia i-am și luat un interviu în 2020. Știți, când nu mă laud, dar când prind ocazia să o fac, o fac. Deși trupa mânca pe scenă, era îmbrăcat în piele, înjura în stânga și în dreapta, Brian a văzut ceva ce alții nu au văzut. În ianuarie 1962, fără nicio experiență anterioară în managementul muzical, a semnat primul contract cu Beatles. A creat, de fapt, brandul Beatles. Brian Epstein le-a înlocuit gecile de piele și blugii cu costume elegante și celebrele tunsori, le-a interzis să mai mănânce sau să înjure pe scenă și i-a învățat să facă și plecăciunea sincronizată la finalul fiecărui concert, un gest care a devenit semnătura timpurie a celor de la Beatles. Brian a bătut la ușile tuturor caselor de discuri, a primit refuz după refuz. Un refuz faimos este cel al casei de discuri Decca, o casă de discuri care i-a spus că trupele de chitare sunt pe cale de dispariție. Cu o perseverență de fier, totuși, a obținut în cele din urmă o audiție la Parlophone, o subsidiară EMI Records condusă de George Martin, cel care avea să devină legendarul producător muzical al celor de la Beatles. După ce l-a înlocuit pe Pete Best cu Ringo Starr la tobe, succesul a explodat, Brian a orchestrat magistral extinderea lor internațională, culminând cu invazia istorică în America din 1964 la The Ed Sullivan Show, moment în care s-a declanșat oficial Beatlemania. În august 1966, extenuați de turneele interminabile și de imposibilitatea de a se auzi pe scenă din cauza țipetelor, cei de la Beatles au decis să nu mai susțină concerte live și să se retragă exclusiv în studioul de înregistrări. O decizie care nu l-a satisfăcut pe Brian Epstein, pentru că rolul său principal, acela de a organiza turnee, transporturi, apariții publice, a dispărut brusc. Pe 27 august 1967, în timp ce Beatles se aflau în Țara Galilor la un seminar de meditație transcendentală, Brian Epstein a fost găsit mort în patul său din locuința din Londra, la vârsta de doar 32 de ani. Ancheta oficială a stabilit că decesul a fost cauzat de o supradoză accidentală de barbiturice combinate cu alcool. Deci o intoxicație treptată, accidentală, și nu o sinucidere planificată. Este un manager care a schimbat definitiv felul în care vedem muzica și cultura secolului 20 și a făcut asta în doar 5 ani.
Brian Epstein, născut pe 19 septembrie 1934, Beatles, ascultăm acum un cover al faimoasei piese de la Chuck Berry, Rock and Roll Music. Just let me

0: ce să vezi în weekend.
1: Dacă vă bătea gândul să ieșiți în acest weekend la film, să știți că aveți de unde alege. Față de săptămâna trecută avem niște filme noi. Să știți că avem două filme românești foarte proaspete, pe care eu cred că ar trebui să le vedem pe marele ecran. Spre exemplu, începem cu 3 zile în septembrie, în regia lui Tudor Giurgiu, un film care a avut premiera în cinematografele din România ieri. Deci foarte proaspăt, Andreea Vasile, Emilian Oprea, Mirela Zeța, Emilia Popescu, Adela Popescu, repet, în regia lui Tudor Giurgiu. Apariția intempestivă a amantei logodnicul ei o determină pe Bianca să fugă de la propria petrecere de nuntă, lansându-se într-o odisee haotică și eliberatoare pe străzile pustii ale unei stațiuni de pe litoral. Comedie, dramă, 3 zile în septembrie. Următorul film românesc despre care vreau să vă vorbesc este și el proaspăt, a avut premiera pe 11 septembrie. Singura chestie este că nu avem de-a face cu un film de comedie. Avem o combinație de acțiune, mister și thriller în regia lui Iura Luncașu, cu Bogdan Bob Rădulescu, Cătălin Herlo, Daniel Oancea, Ștefania Oltean și mulți alții. Să vă spun și despre ce este vorba în acest thriller. La barajul de la Târnița este găsit cadavrul unui bărbat necunoscut, îngreunat cu beton și legat cu lanț. Comisarul Emil Voineag, alături de criminalista Eva și colegul Toma, începe o anchetă care pare fără piste. Nici identitate, nici motiv clar. Film românesc, crime, crime românesc pentru pasionații acestui gen. Dacă mergem puțin mai la stânga pe hartă, ajungem în Franța, avem o comedie crime, iată, avem două lumi împreunate pentru fanii lui Alfred Hitchcock și nu numai. Crima de la etajul 3. Haideți să vă spun și despre ce este vorba aici. Colette este profesoară de cinema, este o expertă recunoscută a filmelor lui Alfred Hitchcock. Când un nou vecin se mută în clădirea de peste drum, comportamentul

comportamentul său și anumite situații ciudate stârnesc rapid suspiciunile sale. Convinsă că s-a produs o crimă, ea urmărește, analizează și interpretează fiecare detaliu, alimentând o îngrijorare care pare să devină atât o consecință a experienței sale, cât și a imaginației sale. Pentru că, știți, avem filmul din 1954 al lui Alfred Hitchcock cu James Stewart și cu Grace Kelly, devenită ulterior Grace Kelly, prințesa de Monaco, cu personajul lui James Stewart, care își rupe piciorul, trebuie să stea acasă, n-are ce face, își ia timp să se uită pe fereastră și ce să vezi, crede că observă o crimă. Deci iată că avem de-a face cu o altă pasionată de Alfred Hitchcock. Dacă vreți să aflați dacă această crimă chiar s-a întâmplat sau dacă este doar un produs al imaginației sale, avem crima de la etajul 3. Ce mai avem? Coyote vs. Acme. Avem cu John Cena și Will Forte o animație cu live action de la Hollywood în regia lui Dave Green. După ce produsele Acme îl dezamăgesc încă o dată în încercarea sa neobosită de a-l prinde pe Roadrunner, Coyote încearcă să angajeze un avocat care își face reclamă pe panouri publicitare pentru a da în judecată corporația Acme. Știți, corporația din desenul Roadrunner, care îi tot dă coyotului acele produse absolut bizare, care nu funcționează niciodată în a-l omorâ pe Roadrunner. Mai avem un film nou cu Brad Pitt, care se va lansa săptămâna viitoare. Vă spun de pe acum, dacă vreți să vă luați bilet, avem În inima sălbăticiei. După un accident aviatic, un ofițer din forțele speciale și câinele său de luptă se trezesc blocați în adâncul sălbăticiei din Alaska. Și dacă vreți să-l vedeți pe Brad Pitt în rolul de supraviețuitor în Alaska, vă puteți lua de pe acum bilet, vă puteți rezerva loc pentru săptămâna viitoare la În inima sălbăticiei. Și, apropo, stați că mai am un film care s-a lansat tot ieri în regia lui Zach Cregger. Este cel care a regizat două dintre cele mai recente și șocante filme horror, Barbarian și Weapons. Avem Resident Evil, da, mă rog, încă un Resident Evil, o poveste care urmărește un curier însărcinat să livreze un colet la un spital izolat. Ce se poate întâmpla într-un spital izolat? Spre exemplu, acesta se trezește prins în mijlocul unei epidemii și trebuie să se lupte cu hoarde de creaturi mutante pentru a supraviețui. Desigur, când văd încă o dată Resident Evil, mă gândesc, ok, este încă o născocire a Hollywoodului, dar când îl văd pe afiș pe Zach Cregger, un regizor genial al horrorurilor, poate n-ar fi rău să mergem. Iată o mică selecție cu filme. Desigur, aveți mult mai multe filme care rulează în acest weekend la cinema. The Killers. Ascultăm acum Mr. Brightside, după care una dintre piesele mele favorite de la Red Hot Chili Peppers, Sick Love.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Genesis ne cântă I Can't Dance. 9:53 de minute. Ne apropiem de finalul orei cu numărul 2 de Weekend fără snuz. Imediat în playlist din același an, 1990, avem și Depeche Mode cu World in My Eyes. Sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, gazda voastră aici. Încă două

0: 10 și 9 minute. Iată-ne ajunși într-o nouă oră de weekend fără snooze. Le spun bună dimineața și celor care s-au trezit puțin mai târziu. Dacă ați nimerit abia acum la 7, să știți că ați nimerit fix unde trebuie și mai ales când trebuie, pentru că weekendul ăsta avem concursuri. Avem multe concursuri cu multe invitații duble de dat la Quantic. Avem multe concerte, deci facem concursuri și astăzi, facem concursuri și mâine. Începem cu un eveniment care va avea loc miercuri, pe 23 septembrie. La Quantic avem Iris Nelu Dumitrescu, 50 plus 1 ani, da, s-au împlinit 51 de ani de când Nelu Dumitrescu, bateristul formației Iris, a pus bazele acestei trupe. În 1975 avem un concert extraordinar, efemeride, misiunea spațială Iris. Deci, ce se va întâmpla la acest concert, la care încă mai găsiți bilete? Prima parte poartă numele de efemeride și spune povestea unui astronaut român care, aflat într-o misiune spațială, rămâne izolat în spațiul cosmic, pierzând orice contact cu Pământul. O poveste spusă prin proiecții video între piese, unde în scurte intervenții putem vedea și auzi gândurile și reflecțiile despre lume ale astronautului rămas singur în spațiul cosmic, un concept în regia lui Silviu Munteanu, care durează vreo oră și 20 de minute. Cea de-a doua parte va fi partea, bineînțeles, partea B a evenimentului, unde se vor cânta hiturile formației Iris cu invitați de excepție. Vi și spun Miță Georgescu de la Bere Gratis, Ionuț Ruscior de la Publica, actorul Flaviu Crișan, mezzo-soprana Angelica Popescu, Eliza Manda, toboșarul Cristi Dumitrescu, chitaristul Cezar Popescu de la Vița de Vie, chitaristul Rareș Totul și chitaristul Andrei Bălașa de la The Groovy Bastards. Iris Nelu Dumitrescu, Nelu Dumitrescu la tobe, Costi Sandu voce, Relu Marin la clape, Tibi Duțu la bas, Radu Falevici la chitară. 0772 207 777, acesta este numărul de WhatsApp. Dacă nu ați mai câștigat la 7 până acum, am o invitație dublă. Deci prima persoană care îmi scrie vreau la concert Iris primește o invitație dublă dacă nu a mai câștigat în ultima perioadă la 7. Iris Nelu Dumitrescu, efemeride, misiunea spațială Iris, Quantic, miercuri 23 septembrie de la ora 8. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7 și vreți la concert, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp la 0772 207 777. Îmi spuneți vreau la concert Iris, vă trimit la Iris Nelu Dumitrescu, 23 septembrie, o invitație dublă. 0772 207 777. Vreau la Iris, îmi scrieți pe WhatsApp, vă trimit la concert.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Vorba lui Nenea Iancu.
3: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
2: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16.30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
2: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Da, ne aflăm în ora cu numărul 3 de Weekend Fără Snus, ceea ce înseamnă, dacă sunteți ascultători fideli ai acestei emisiuni, că a venit momentul în care ne facem bagajele și călătorim prin istoria muzicii să vedem ce lucruri interesante s-au mai petrecut.

1991, când albumul Tattoo You al formației The Rolling Stones a început o serie de 9 săptămâni pe locul 1 în topul din SUA. A fost al 9-lea album al formației care a ajuns pe primul loc în Statele Unite. Tattoo You a fost al 16-lea album de studio Rolling Stones în Marea Britanie și al 18-lea în SUA, fiind compus în mare parte din înregistrări de studio nefolosite din anii 70. Pe acest album se află și faimosul lor hit Start Me Up, care a ajuns pe locul 2 în topul singlurilor Billboard din Statele Unite.

Iar pe 19 septembrie 1970 a avut loc prima ediție a festivalului Glastonbury din Marea Britanie. Da, acel festival Glastonbury care încă face furori, unde vin sute de mii de oameni cu steaguri, e un festival liber, cu sclipici, cu muzică, rock, cu pop. Ei bine, în prima ediție a acestui festival, în 1970, publicul a fost format doar din 1500 de persoane. Ce să faci? Asta este. Cap de afiș a fost T-Rex, formația T-Rex. Iar Glastonbury, sigur, este considerat astăzi un eveniment major al culturii britanice contemporane, inspirat și în prezent de etosul hippie și de contracultura psihedelică a anilor 60. De la T-Rex, headlinerii primei ediții Glastonbury, pe 19 septembrie 1970, din 1972, ascultăm și noi Metal Guru.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Ce program ai de seara? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
0: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

În această dimineață la Old But Gold mergem în 1960. Ascultăm imediat acest cântec, dar vreau mai întâi să vorbim puțin despre el și ce cântec avem, ce cântec. Un cântec care a schimbat cultura americană. Până și prima doamnă a Statelor Unite, Jackie Kennedy, dansa mișcările popularizate de acest cântec în 1960. Cântecul se numește simplu The Twist, iar pe 19 septembrie 1960 piesa asta era acolo, sus, în vârful clasamentului muzical american. Ce se întâmplă? Piesa asta a fost scrisă inițial în 1958 de către Hank Ballard și trupa The Midnighters, a fost lansată, dar nu prea a avut foarte mare succes. Ei bine, la finalul anilor 50, se pare că industria muzicală americană căuta un nou Elvis, pentru că Elvis, ce să vezi, traversase Atlanticul, a ajuns în Germania, era în armată. Dick Clark, o gazdă influentă a faimoasei emisiuni TV American Bandstand, a observat potențialul piesei The Twist după ce a văzut adolescenții din studio dansând pe versiunea originală de la Hank Ballard și The Midnighters. Deoarece trupa lui Ballard avea o reputație prea rebelă și era considerată nepotrivită pentru televiziunea națională americană la vremea respectivă, Clark a decis să caute un artist mai de treabă, să pară așa băiatul din vecini. Iată că intră în poveste Chubby Checker. Născut sub numele de Ernest Evans în 1941, era un simplu puști din Philadelphia care vindea pui, găini și cânta pe la colțurile străzilor, imitând vedete ale vremii precum Fats Domino sau Elvis Presley. A primit numele de scenă Chubby Checker, a lansat piesa, iar restul este istorie. Este singurul cântec care a ajuns pe locul întâi în Billboard Hot 100 în 2 ani diferiți. Odată pe 19 septembrie 1960 și a doua oară în ianuarie 1962, un fenomen care nu a mai fost repetat în muzica pop timp de peste 50 de ani. În anul 2008, când publicația Billboard a celebrat 50 de ani de existență a topului Hot 100, The Twist a fost declarat oficial cea mai de succesă piesă din istoria clasamentului, devansând hituri monumentale de la The Beatles, Madonna sau Michael Jackson. Avem și un dans aici, nu? The Twist. Înainte de The Twist, dansurile populare de societate implicau un contact fizic strâns, iar bărbatul conducea femeia în dans. Pentru prima oară, mișcarea propusă de Chubby Checker a generat o revoluție socială, pentru că oamenii dansau individual, unul în fața celuilalt, fără să se atingă. Era un dans foarte, foarte simplu și a ajutat la emanciparea femeilor pe ringul de dans, căci acestea nu mai depindeau de prezența sau de mișcările unui partener masculin, ci se puteau mișca, exprima prin dans libere sau în grupuri de prietene, bineînțeles. Mulți adulți mai conservatori au considerat inițial dansul ca fiind prea sexy sau prea vulgar din cauza mișcărilor, șoldurilor, dar după ce a cuprins adolescenții, febra a cuprins-o și pe prima doamnă a Statelor Unite, Jackie Kennedy, care dansa twistul în continuu la Casa Albă, ținea și petreceri de twist. Iată cum a reușit twistul să intre în cultura pop americană. Bineînțeles, așa cum se întâmplă adesea în aceste cazuri, Chubby Checker, odată cu schimbarea peisajului muzical în anii 60, odată cu venirea celor de la The Beatles, The Rolling Stones, publicul a început să-l vadă pe Chubby Checker drept o relicvă a trecutului. S-a adus și moda The Twist, dar influența a rămas. Dacă mai țineți minte scena din Pulp Fiction, când Uma Thurman dansează cu John Travolta în regia lui Quentin Tarantino, unele dintre mișcările acelea sunt mișcări de twist. 19 septembrie 1960, spun unii, cea mai de succes influentă piesă americană din secolul 20, să fim de acord, să nu fim de acord, The Twist, Chubby Checker.

0: Toto ne cântă Africa, ce piesă superbă, 1982, 11 și 8 minute, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, v-am spus că astăzi este o zi a concursurilor, avem invitații la multe evenimente de la Quantix, spre exemplu, pe 22 septembrie, Soul Serenade, Hanno Hofer și Raul Cușac vin la Quantix cu blues, jazz, swing, country, bluegrass, muzici de peste ocean, cântate cu, fiți atenți ce instrumente, chitară, muzicuță, lap steel, bas și acordeon. Vă spun câteva informații despre fiecare participant la acest concert, repet, 22 septembrie, acum, marți, la Quantix. Soul Serenade, un proiect care cântă blues, jazz și swingul anilor 30-40. În martie 2013, trupa a obținut locul 2 la European Blues Challenge din Franța, iar de-a lungul timpului a cântat pe scene precum Red Hot Strings Workshop din New York, au cântat în Luxemburg, la Sofia, la Jazz in the Park și la foarte multe evenimente de profil. Hanno Hofer, pe Hanno cu siguranță îl cunoașteți, este muzician, regizor de film, actor și producător, membru fondator al formației Night Losers, face parte și din trioul Bluescore, iar Raul Cușac completează formula cu acordeonul și cu experiența unui muzician cu foarte multă versatilitate, care trece natural prin jazz, blues, fusion și muzici tradiționale. Ei bine, Raul Cușac, Hanno Hofer și Soul Serenade își adună forțele marți la Quantix pentru un concert cu rădăcini în blues, în jazz, în swing și în country, o călătorie transatlantică către lumea cool a anilor 30-40 în Statele Unite. Dacă vreți la concert, am invitații duble pentru voi. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp 0772 207 777. Vreau la concert, îmi scrieți și vă dau o invitație dublă la Soul Serenade cu Hanno Hofer și Raul Cușac pe 22 septembrie la Quantix. Avem un mix de blues, jazz, swing, country, bluegrass, improvizații cu acordeon, cu chitară, cu tot felul de alte instrumente. Da, 0772 207 777. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă aștept cu un mesaj: vreau la concert, vă dau o invitație dublă la Soul Serenade cu Hanno Hofer și Raul Cușac pe 22 septembrie în Quantix.
1: Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
1: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni, și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
5: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
7: 7.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Am avut foarte mulți sărbătoriți astăzi. Deci ziua de 19 septembrie este foarte benefică. Și nu pot încheia emisiunea de astăzi, căci ne apropiem de ora 12, fără să vorbim puțin despre Jarvis Cocker, născut pe 19 septembrie 1963, unul dintre cei mai emblematici, influenți și excentrici soliști ai muzicii britanice, care, la vârsta de doar 15 ani, în 1978, a pus bazele formației Pulp, o formație care s-a chinuit foarte mult, deci acești oameni nu au experimentat deloc faima peste noapte. Timp de un deceniu au lansat albume care n-au avut niciun impact, au schimbat zeci de membri și la sfârșitul anilor 80, Jarvis, dezamăgit de lipsa constantă de succes a formației Pulp, se mută la Londra pentru a studia cinematografia la renumitul Central St. Martin's College of Art and Design, o mișcare crucială, căci acel mediu universitar londonez plin de studenți din clasele sociale superioare, i-a oferit inspirația directă pentru cel mai mare hit din viața sa. În 1994, după lansarea albumului His and Hers, Pulp a început în sfârșit să atragă atenția criticilor, însă anul de grație a fost 1995, odată cu lansarea capodoperei Common People, pe care o să o ascultăm imediat, și a albumului Different Class. Common People a devenit imediat un fenomen cultural și un imn neoficial al clasei muncitoare britanice, cu un text scris de Jarvis care ataca direct turismul social al tinerilor bogați care mimau sărăcia doar pentru că li se părea cool, deși era clar că aveau cu toții oricând plasa de siguranță a banilor părinților. Ce e foarte tare este că Jarvis Cocker, care sincer nu arată ca Brad Pitt sau ca George Clooney, a devenit un fel de sex symbol improbabil, cu gesturile sale dramatice și cu costume pe care și le lua mereu de la second hand. În 1996, statutul său de erou al culturii britanice este elevat, căci pe 19 februarie intră în televiziunea, în istoria televiziunii britanice, printr-un protest spontan. În timpul galei Brit Awards, Michael Jackson interpreta piesa Earth Song, înconjurat de copii și adulți care îl venerau, într-o punere în scenă cu puternice conotații mesianice. Scandalizat de ceea ce el a considerat a fi o megalomanie pură și un spectacol de prost gust, Jarvis a urcat pe scenă neinvitat, s-a plimbat printre dansatori și s-a aplecat ostentativ cu spatele către public. Presa britanică l-a aclamat ca pe un erou popular care a avut curajul să spargă pretențiile industriei americane, adică un fel de Robin Hood al rockului alternativ britanic. Pulp se despart în 2002, mă rog, se regrupează în 2022. Jarvis lansează albume solo foarte bine primite de critici, devine un realizator de radio de succes la BBC Radio 6 cu emisiunea sa duminicală Jarvis Cocker's Sunday's Service, cochetează cu cinematografia, având o apariție în Harry Potter and the Goblet of Fire ca solist al trupei fictive The Weird Sisters și totodată împrumutându-și vocea în animația, superbă animație, Fantastic Mr. Fox, a regizorului Wes Anderson. Common People ascultăm și noi de la Pulp. Repet, o critică la adresa adolescenților britanici de Bangata.

0: Ascultă-l. Cât e cald.
1: Iar pe final de emisiune vreau să dăm play unei piese de pe noul album, de pe proaspătul album al fondatorului și bateristului Queen, Roger Taylor, Violence Insane in a Beautiful World, violență nebună într-o lume frumoasă, este titlul acestui nou material discografic lansat chiar ieri.

0: conceptual care vorbește despre tehnologie, despre inteligența artificială, despre mândrie, despre ego și despre faptul că noi cam distrugem planeta. De unde și titlul Violență nebună într-o lume frumoasă. A Great Big Beautiful World, ascultăm acum, este Roger Taylor alături de Ndlovu Youth Choir, corul de tineret Ndlovu din Africa, o piesă cu tente africane, pop absolut superbe. Am ascultat albumul ieri pentru că na, sunt foarte mare fan Queen. Este foarte bun, vi-l recomand, 42 de minute are și merită ascultat cap-coadă. Roger Taylor, A Great Big Beautiful World.
1: Ascultă-l! Cât e calid! Ascultă-l! Cât e calid!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Prietene, ajungi și la finalul ediției de astăzi de Weekend fără snuz. Vă las cu ABBA, Mamma Mia, 11 și 49 de minute aproape. Să aveți o sâmbătă cât mai plăcută. Ne reauzim mâine dimineață, tot de la ora 8.

0: Salut! Suntem astăzi la Experiența Urbană pe Radio 7 cu două dintre protagonistele proiectului de arhitectură, Oana Pavel și Viorica Popescu. Și vrem să vorbim despre cum de arhitectură este o joacă educativă și de asemenea cu accent pe empatie și pe formarea unei culturi a frumosului pentru copii, adolescenți și tineri adulți. Bine ați venit la emisiune și mulțumesc că ați dat curs invitației, Oana și Viorica.
1: Bine te-am găsit, mulțumim de invitație.
2: Bine te-am găsit. Bună.
0: Bună. De arhitectură a împlinit 10 ani. E oficial în clasa a treia. Ce puteți să ne spuneți? Prezentați-vă poate înainte de toate și după aceea să povestim un pic despre fiecare ramură pe care vă ocupați, pe care o operați, pentru că de arhitectura, cum spuneam, în 10 ani a pornit de la o joacă și a crescut în mai multe direcții.
1: A pornit și de la o joacă, dar cred că a pornit în primul rând de la o nevoie pe care, în general, arhitecții o resimt, aceea de a avea un partener de discuție educat în direcția mediului construit, care să înțeleagă și să iubească mediul construit. Și a pornit, cum spuneai tu, printr-o joacă adresată copiilor, astfel încât ei să primească această educație de mediu construit prin joc, pentru că asta implică mai mult.
0: Da, să descopere frumosul și să-l înțeleagă.
1: Exact, și frumosul și orașul, pentru că e important să știe mai mult despre oraș și să se implice mai târziu în problemele orașului.
0: Oana, tu cum te-ai alăturat?
2: Cum m-am alăturat, cred că în anul 2 din cei 10, adică de 9 ani sunt într-un fel sau altul alături de arhitectura, ca voluntar întâi pentru primul program educațional scris de arhitectura în orașul meu, unde am fost voluntar la clasa a 4-a, ulterior și la a 3-a și la a 4-a. Și m-am alăturat, m-am înscris pur și simplu ca voluntar, pentru că m-a convins din prima misiunea asociației și nu mi-a mai venit să plec. Și ulterior am fost implicată în mai multe programe. Am și scris două programe educaționale alături de Maria Găvozdea, care știu că a fost și ea recent în emisiune.
0: Da, cu For Sibiu.
2: Coordonate de Corina Croitoru și de Miruna Grigorescu, de arhitectura în camera mea și școlari în siguranță. Și de 5 ani, stau plus cu aritmetica, din 2016, cred, de când a apărut Urban Up. E foarte aproape de sufletul meu ramura asta de educație de mediu construit pentru adolescenți și tineri. Și sunt all-in în partea asta de arhitectura. Urban Up.
0: Urban Up.
1: Eu aș vrea să mai fac o precizare în legătură cu apariția de arhitectura. Eu n-am fost de la început implicată. Sunt 6 membre fondatoare care au resimțit această nevoie de care spuneam eu și cu care rezonăm noi arhitecții. Mina Sava, care e președintele asociației, Vera Marin, vicepreședinte, Corina Croitoru, Claudia Panfil, Eliza Iochina și Miruna Grigorescu. Ele sunt fondatoare. Eu m-am alăturat în 2015. Am fost de atunci implicat în toate programele cu durată lungă ale asociației, cum spunea și Oana, de arhitectura în orașul meu, de arhitectura mini pentru cei mai mici și mai târziu, de fapt nu mai târziu, în aceeași perioadă, de arhitectura în școala mea, care s-a transformat în mai scurt chemicul.
0: Este impecabil. tocmai pentru că e un gen de program care rezonează cu toată lumea, aș vrea să-mi povestiți pe scurt despre cum acum se adresează diferitelor grupe de vârstă. Și e un mare succes, consider, unul, faptul că s-a răspândit, a ieșit din granițele Bucureștiului și a început să se propage și prin țară, dar inclusiv începe să facă parte din programa școlară a școlii altfel și sper la un moment dat să fie inclus în programa oficială, poate ca un fel de cultură civică mult mai aplicată asupra înțelegerii cum funcționează orașul, cum ne servește orașul, care sunt problemele lui, cum putem să ne responsabilizăm, să facem un oraș mai bun pentru toată lumea.
2: Acum ar trebui să spunem că de arhitectura în orașul meu este inclusă ca opțional în programa școlară, intră în oferta educațională ca opțional pe care îl urmează la clasă pe tot parcursul anului. Într-adevăr, la ciclu primar este mai simplu din punctul ăsta de vedere, fiindcă ai un învățător la clasă care își ia angajamentul de a integra și opționalul de arhitectură în orașul meu. Viorica, să mă corectez dacă greșesc. Și celelalte programe pentru categorii diferite de vârstă, activități pentru gimnaziu, pentru liceu, intră și în activitățile școala altfel. Iar pe site-ul de arhitectura.ro, la categoria club, sunt și atelierele de weekend sau programele care se fac, cum e de arhitectura în camera mea, care se repetă o dată pe an, cred că de când a început. Întâi a fost în București, la un moment dat a fost online în pandemie și au participat copiii din toată țara, s-a mai ținut la Brașov, la Timișoara. Și da, cred că asta e de, și felul ăsta de program repetitiv, nu știu cum să-i spun.
0: Recurent.
1: Eu aș mai adăuga că cele două programe pentru ciclu primar, pentru cei mici, și de arhitectura mini și de arhitectura în orașul meu, ambele pot fi învățătorii pot alege să le facă ca opțional. Cel de arhitectura în orașul meu este chiar avizat de Ministerul Educației. Deci programa este avizată, este în circuitul opționalilor pe care poți să le alegi. Și cel pentru cei mai mici, de arhitectura mini, are programă, el nu este încă avizat, dar se poate alege ca opțional.
0: Excelent! În cele ce urmează, aș dori să pornim, pentru că le avem pe cele două invitate, fiecare se ocupă de o ramură de vârstă, și aș dori să ne explice care este metodologia, prin ce fel de exerciții, ce anume se punctează în aceste tipuri de ateliere. Viorica, ca să începem cronologic ca perioadă de aplicare a...
1: Da, cumva perioadele sau vârstele copiilor cărora ne adresăm se suprapun, pentru că programul My School Can Be Cool se adresează copiilor de gimnaziu și liceu, și Urban Up, despre care va vorbi Oana, tot așa se adresează liceenilor și adolescenților în general. Cum spuneam, este My School Can Be Cool este pentru copii de vârste între 12 și 18 ani. În acest program este de fapt un proces, parcurg un proces de învățare prin proiect. Învață cum să dezvolte o idee sau o idee, cum să o dezvolte până la realizarea ei. Sunt multe, în programul My School Can Be Cool, sunt multe planuri pe care noi vrem să le adresăm. Unul este cel de educația copiilor, în spiritul acesta de implicare și în special implicare civică, pentru că școala este un este primul lor contact cu interesul public, practic. Și vrem să știe că ei se pot implica, că vocea lor ar trebui să conteze, și vrem să îi învățăm cum să facă ca vocea lor să conteze. În primul rând să le dăm încrederea că e bine să se implice și să le dăm cumva uneltele cu care să facă acest lucru. Apoi vrem să le creăm și un mediu prietenos. Pentru că e important ca atunci când te implici și să întâlnești oameni care să fie receptivi. Pentru că altfel e descurajant. Și vrem cumva să împrietenim și școala și primăria de care care e responsabilă de școală cu acest proces de diagnostic și design participativ la intervenție în școli. O să explic un pic care sunt pașii programului, ce pași parcurg ei, ca să înțelegeți, să înțelegi tu mai bine și ascultătorii
0: în mod concret, da?
1: Da, în mod concret. Ei analizează spațiul școlii. Aceasta este prima etapă pe care o parcurg. Vrem să fie mai atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor, să înțeleagă cum spațiul școlii influențează starea lor de bine la școală, dar și performanța școlară, concentrarea. Sunt multe lucruri pe care care pot fi influențate de spațiul în care desfășoară activitatea și vrem să înțeleagă efectiv cum se întâmplă acest lucru. Ei studiază toate spațiile școlii, alcătuiesc un diagnostic a ceea ce au găsit în școală, ce e bun, ce nu e bun, ce ar schimba. Și pe baza acestei analize și acestei sinteze, ei aleg niște lucruri pe care le-ar schimba în școală, niște idei de intervenție. De discută și cu conducerea școlii, că e important ca toată lumea să fie de acord. În această analiză pe care eu o fac, ei implică toată comunitatea școlii, pentru că important beneficiarul practic al acestor intervenții este școala în întregul ei, nu doar acel grup care participă în proiect. Și atunci ei în această analiză și în această căutare a lor în să descopere spațiul școlii, ei implică și ceilalți elevi, profesorii, în general comunitatea școlii. Cum spuneam, ei identifică câteva nevoi de intervenție în școală pe care le discută și cu conducerea școlii și se decid la o singură intervenție pe care să o efectiv să o construiască. Urmează, după această decizie, urmează alcătuirea împreună cu arhitectul, pentru că am uitat să vă spun, arhitectul face echipă cu profesorul la clasă și îndrumă copiii. Ei alcătuiesc împreună cu arhitectul o temă de proiectare. Ei vor fi, practic, clienții arhitectului. Pe baza acestei teme de proiectare, arhitectul face o schiță de proiect, discută cu ei pe parcurs să vadă cum această schiță pe care a făcut-o el sau, mă rog, proiectul răspunde temei alcătuite. Și la finalizarea schiței de proiect, ei participă la o selecție de proiecte care vor fi un fel de concurs între școli pentru alegerea acelor proiecte care vor fi implementate. Noi avem, de obicei, premiile sunt oferite de sponsorii ai programului. În acest an, pentru al doilea an consecutiv, avem sprijinul Raiffeisen Bank. Am participat și am câștigat un grant prin programul de granturi Raiffeisen Comunități și ei sunt cei care oferă acel premiu școlii care premiu de implementare pentru școala care câștigă. Și apoi urmează implementarea. Se desfășoară de obicei cam pe perioada verii.
0: Și participă elevii la implementare?
1: Participă elevii, sigur, da. Proiectele care se implementează sunt de dimensiuni mici. Bugetul nu este foarte mare, ei trebuie să aibă o propunere de intervenție care să se încadreze în acel buget, să nu necesite autorizație de construire, pentru că asta ar prelungi foarte mult
0: timpul de așteptare,
1: timpul de așteptare și termenul de implementare. Și ei participă, da, efectiv, fiind intervenții de dimensiuni mici, pentru noi este important ca ei să participe și la această etapă practică, și la construcție efectiv, dar și la atragerea voluntarilor, la administrarea cheltuielilor, la achiziții, la tot felul de lucruri pe care implementarea le presupune.
0: Deci o lecție de negociere, o lecție de educație socială, de economie, de arhitectură, de comunicare, da, de management al proiectului și în cele din urmă, da, de responsabilizare, pentru că odată ce se întâmplă, o să aibă și grijă să mențină ceea ce au realizat și au dorit.
1: Da, este speranța noastră că odată ce fac acest lucru, odată că mențin ceea ce au realizat, pentru că este produsul muncilor și al gândirilor, și în al doilea rând vor continua cu această atitudine de implicare și vor face și alte lucruri cu altă ocazie.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem în partea a doua a emisiunii să vorbim despre treapta cealaltă, nu treapta a doua, cum era pe vremuri. București!

0: Ne-am întors la Experiența Urbană pe Radio 7. Suntem cu Viorica Popescu și cu Oana Pavel de la De Arhitectura. Și dacă în prima parte am avut o scurtă introducere și o poveste despre cum My School Can Be Cool devine motor de educare civică, socială, economică, arhitecturală a copiilor pentru a-și discerne nevoile și a-și le și rezolva, Oana vine cu următorul pas pentru Urban Up. Povestește-ne de această ramură a De Arhitectura, te rog.
1: Vin, întâi mă dau un pas în spate și aș vrea să invit ascultătorii să se uite în galeria de proiecte Școala Mea, unde sunt deja proiecte realizate de elevii care au făcut parte din programul ăsta de-a lungul anilor, pentru că sunt foarte faine și pentru că chiar poți să vezi că funcționează designul participativ, da, la scara școlii, da, dacă pot preadolescenții și adolescenții să facă asta, cred că ce ne-a inspirat și pe noi acum în cel mai nou proiect Urban Up, To Act, Teens Urban Acupuncture, a fost cumva demersul ăsta de la Școala Mea ca să scriem ideea de proiect, pentru că vroiam să încercăm să scoatem procesul ăsta de design thinking în afara școlii, cu adolescenți, pentru un spațiu public din București. Și asta se întâmplă chiar acum, as we speak, avem ateliere cu liceeni, un hackathon la Mincu, unde Maria este alături de noi. Și urmează un concurs de idei al liceenilor pentru amenajarea unor spații publice, pentru ei, pentru adolescenți. Adică, din perspectiva lor, spații publice care să îi primească pe ei, pe care ar putea chiar ei să le amenajeze, adică să contribuie la amenajare, hands-on, și elevii care participă acum și lucrează în echipe sunt îndrumați și ajutați să-și traducă ideile de studenți arhitecți și urbaniști care au făcut parte din programul Urban Up Fellowship de cursul acestui an, din primăvară până la final de noiembrie, când am încheiat proiectul. Și la fellowship a fost, apropo, de categoria de vârstă adolescenți și tineri.
0: Da,
1: e prima dată când facem activități cu studenți pe care i-am invitat alături de noi să co-creeze ei ateliere pentru liceeni și să le implementeze. Studenții au avut 5 echipe de lucru pe 5 teme urbane, dintre care echipa Patrimoniu a fost cea la care eu împreună cu tine, Maria, am fost mentor. Aceste ateliere au fost
0: de ocazie, a fost
1: pilotate la Năvodari, într-o tabără de liceeni. Ba chiar atelierul despre mobilitate urbană a fost pilotat și înainte cu liceeni în Parcul Ioanid. Și urmează să le propunem pentru activități de școală altfel pentru liceeni. Fellowship au mai fost alături de noi și în alte activități în perioada asta cu liceeni și cu toții au dorința să se implice mai departe. Iar la To Act, la hackathon și la concurs, una dintre studente masterande acum, Alexandra Lulache, care este antropolog, este coautoarea temei de concurs și un alt student, Georgian, va fi parte din juriu. Adică nu se implică în proiectul ăsta doar ca mentori, ci și pe celelalte paliere ale proiectului. Proiectul ăsta, care se întâmplă chiar acum, a fost selectat în urma unui concurs al ARCUP de idei, București Reimaginat, unde întâi am înscris o idee împreună cu Monica Mureșanu, inspirate fiind destul de mult, cum ziceam, de My School Can Be Cool. Ideea a fost selectată, a trecut prin mai multe etape în cadrul acestui program și așa a ajuns să se implementeze acum. Calendarul nu este exact cel gândit inițial, dar este o pilotare a ceea ce sperăm să devină într-adevăr un proces de design participativ cu adolescenți pentru spațiu public.
0: Pentru un oraș care nu este foarte prietenos nici cu copiii și în special nici cu tinerii, nu sunt locuri care să li se adreseze.
1: Și nu doar pentru orașul acesta, de ce nu? Ideal ar fi să se poată implementa și în alte orașe și dacă nu e prietenos nici cu copiii, un pic te-aș contrazice, căci la copii mi se pare că, chiar dacă nu cum am considerat noi, administrațiile sunt atente, apar spații de joacă, se refac constant, au tot felul de alternative de petrecere a timpului liber, chiar și indoors. Adolescenții, mi se pare că sunt într-adevăr categoria cea mai trecută cu vederea. Încă ei nu votează și nu mai sunt nici atât de mici încât să depindă de părinți și de unde pot să-i ducă părinții să-și petreacă timpul afară. Așa că, da, ar fi...
0: Și nu au nici locuri de joacă.
1: Da. Dar le-ar dori. Și mi se pare... La un moment dat, nu știu. Nu-mi place să merg la mall, dar din necesitate ajung și la mall. Am constatat că adolescenții chiar folosesc spațiul mall-ului ca spațiu public. Adică e o alternativă pentru că ai locuri de stat, nu e neapărat să mergi să consumi ceva.
0: E curat, da, e în siguranță.
1: Da, ai toalete.
0: Exact.
1: Și m-am întrebat de ce mie îmi plăcea foarte mult, de exemplu, în liceu să stau pe afară cu prietenii. Erau locurile noastre, știai care sunt locurile de întâlnire și petreceai o grămadă de timp acolo. Erau alți adolescenți cu care poate n-aveai treabă, dar erau aceleași locuri. Adică erau locurile în care adolescenții petreceau timp în spațiu public și

0: Între...
1: Și hai, sincer, și pentru că studenții sunt foarte, foarte creativi și pasionați și pentru că dacă a fost un motto al fellowship-ului, a fost ăsta, că e o gașcă rezistentă la cinism. Că e important să rămână așa.
0: Deci, prin urmare, de arhitectura nu se adresează doar copiilor, tinerilor, adolescenților, dar aveți și o infrastructură de formare a voluntarilor, a învățătorilor, a profesorilor și a studenților în a deveni la rândul lor îndrumători. Puteți să ne spuneți câte ceva?
2: Și a părinților prin copii.
0: Așa, așa. Puteți să ne spuneți câte ceva? Încerc, pentru că v-am pe amândouă și pentru că de arhitectura, de fapt, este un întreg, o întreagă ramificație. Adică a devenit de la joacă, a devenit un program de educare foarte bine structurat și încerc să surprind în acest scurt dialog pe care îl avem, doar pentru a da un gust ascultătorilor noștri, să surprind cât mai multe părți din constelația pe care ați construit-o în cei 10 ani de când sunteți.
2: Cred că ai surprins tu bine faptul că de arhitectura de fapt vrea să educe publicul în general și se adresează, să zicem, am început cu copii foarte mici și pentru că aceia pot fi formați în acest spirit al aprecierii mediului construit, al aprecierii valorilor lui, al implicării, pentru că oarecum cei mai mari, nu neapărat tinerii, dar adulții sunt cumva deja formați. Dar, bineînțeles că și acolo ne dorim schimbare, atât cât se poate și sperăm că pe termen lung se va produce, începând cu aceste generații care cresc, se va produce schimbarea pe care ne dorim. Ne bucură faptul că munca noastră este apreciată și din 2016 de arhitectura este program cultural prioritar al Ordinului Arhitecților din România și ei ne sprijină de atunci în demersurile noastre, dar nu e vorba numai de acest sprijin, să zicem, financiar, ci de faptul că cumva ei recunosc utilitatea, unicitatea, complexitatea programelor noastre și nevoia de a avea astfel de programe pentru educarea tinerilor.
0: Absolut. În majoritatea librăriilor din restul Europei sunt o groază de cărți de arhitectură care se adresează copiilor, inclusiv la ceea ce înseamnă și meseria și de ce timpurile lungi, îndelungate de absența ale părinților de acasă s-au continuat desenului în timp ce mai dai câte o gălușcă sau mai faci o temă cu cel mic, dar explică și cum se formează orașele, care sunt elementele lor constitutive, cum se trăiește împreună. Sunt o sumedenie de programe a căror, să spunem, rezultat se simte la nivel de implicare civică, de afecționare, să folosim acest termen compus, față de mediul în care trăiești, lucrezi și te simți bine.
2: Și ne dorim, așa cum spuneai și tu, ca oamenii să înțeleagă utilitatea specialistului în ceea ce privește orașul, spațiul orașului, activitățile orașului, pentru că fiind un spațiu pe care îl folosim cu toții zilnic, cumva induce impresia că toți ne pricepem. Dar când într-adevăr se colaborează cu un specialist, cred că poți să-ți dai seama de impactul pe care îl are asupra spațiului public și spațiului privat.
0: Și de diversitatea de elemente de care trebuie să ții cont, nu doar fizice, ci și emoționale, culturale, identitare, în momentul în care vii cu o propunere și de consecințele pe care acea propunere

0: va avea la toate nivelurile în viața orașului.
1: Da, mulțumim, ai surprins foarte bine ce dorim să facem.
0: Facem parte din aceeași tagmă, n-avem... Da. În încheierea discuției noastre, aș vrea să ne mai menționați și unul, cum putem să aprofundăm ceea ce ne-ați spus astăzi, unde vă găsim materiale publicate, conferințe, sau cum putem să înscriem și școlile, cum să avem acces la programul vostru, indiferent de unde ne aflăm, în București sau în țară.
2: În primul rând e site-ul de arhitectura.ro, unde chiar vă invităm să vă înscrieți și la newsletter. Avem un newsletter lunar care ține la curent pe toată lumea, practic, cu activitățile ongoing, care sunt destul de multe, mult mai mult decât am apucat noi să povestim acum. Pe Facebook și pe Instagram, atât pe de arhitectura, cât și paginile dedicate Urban Up. Și, sigur, puteți să înscrieți clase direct prin platformă, de pe site. Cadrele didactice chiar s-au deschis înscrierile acum pentru programele pentru anul următor școlar. Întâi se înscriu clasele, apoi se face apel pentru arhitecții voluntari. Așa a fost în fiecare an. Și mai vreau să zic ceva ce mi se pare mie important, că de arhitectura a fost selectată pentru al doilea an printre cele mai promițătoare inovații în educație din întreaga lume, în colecția globală 100 2023, a fost și în anul dinainte. E o organizație globală cu sediul în Finlanda, care descoperă și cercetează, dar și prezintă după aceea tot felul de proiecte educaționale considerate a fi model în domeniul educației pentru categorii de vârstă foarte largi, între 5 și 18 ani.
0: Fantastic!
1: Aș mai spune că despre toate aceste programe despre care am discutat noi sunt, așa cum spunea și Oana, informații pe pagina de arhitectura.ro. De asemenea, sunt acolo informații despre atelierele de club și despre activități care pot fi alese pentru săptămâna școlară altfel.
0: Am înțeles. Deci aveți programe atât care se desfășoară de-a lungul întregului an sau module intensive, precum și ateliere de weekend.
1: Da.
2: Ca și proiecte punctuale, cum este acum cel cu liceeni.
1: Exact.
2: Care o să se încheie pe 16 decembrie, concursul de idei. Și
1: așteptăm să vedem ce idei vor avea liceeni.
0: Da. Deci 2023 se anunță cu implementarea ideilor.
2: Așa sperăm, cu implementarea idei câștigătoare într-o formă. Proiectul, așa cum este el, se încheie acum, cu promisiunea că anul următor încercăm să ducem mai departe și să implementăm ideea câștigătoare într-un spațiu din București. Pentru asta, evident că avem nevoie de susținerea ARPUB în continuare, de susținerea administrației locale, pe care o invităm să urmărească și să vină la expoziție, o să fie invitat și oficial. Și da, vă invităm să urmăriți demersul și să susțineți liceenii care participă acum.
0: Vă mulțumim frumos pentru această deschidere de cufăr al comorilor de arhitectura. Oana Pavel și Viorica Popescu. Vă urăm să vă aducă Moș Crăciun toate ideile, gândurile bune și susținerea de care aveți nevoie. Pentru ascultători de arhitectura.ro, îi găsiți și pe Facebook și pe Instagram. Și abia așteptăm să reveniți cu vești și povești din ceea ce construiți nu doar în școli sau în camera mea, dar și în oraș.
1: Mulțumim mult, Maria, de invitație și poate ne mai...
0: Absolut. Și eu mulțumesc la rândul meu pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, invitându-mă să zgârm un pic apele cu elevii, cu studenții voștri.
2: Mulțumim și noi, Maria, și mulțumim și celor care sunt alături de noi în demersurile noastre.
0: De arhitectura la Radio 7, experiența urbană. Ne auzim săptămâna viitoare.

0: I love you when you're under my skin.
1: Facem radio. Cum se face?

0: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Avem o ediție specială de Dale Teatrului. Ăsta e și motivul pentru care am alături de mine colegii gata să facă ca această emisiune să fie foarte, foarte bună. Irina Niță, producătoarea emisiunii, îl va duce pe invitatul meu pe Instagram și pe TikTok la momentul potrivit, iar Cristi Bajac va face să ne auzim bine și colo, și colo, și colo. Adică oriunde dați drumul, că este pe FM sau este pe internet, ne vom auzi grozav. Din păcate, nu-l avem alături de noi pe Ovidiu Vasile, motiv pentru care pagina de Facebook nu este activă la modul de a transmite, imagini din studio, deși a fi meritat și invitatul meu de astăzi. Este vorba despre Mădălin Gurianu. Salutare, Mădălin, bine ai revenit la Sevan.
1: Salutare și bine te-am regăsit.
0: Mădălin, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este vocea autorizată, aș putea spune, a departamentului PR. Este coordonator PR la Opera Comică pentru copii. Opera Comică și a deschis o nouă stagiune pe data de 5 septembrie, odată cu începerea școlilor. Au hotărât că e momentul să întrerupă vacanța. Ei nici nu au avut vacanță, dacă e să fim cinstiți, pentru că la ei vacanța vara înseamnă de fapt foarte, foarte multă agitație. Mădălin, e ca și cum ați tras din nou cortina și ați arătat scena unui grup impresionant de copii. Cum a fost debutul? Pentru că știu că ați debutat fulminant.
1: Chiar a fost fabulos. În fiecare an e o situație specială, dar anul acesta a fost și mai, dacă se poate spune așa, deosebit, pentru că am început exact în weekendul în care începea școala.
0: Așa.
1: Școala a început pe 7. A fost un back to school așa pe toate planurile. Am avut spectacole în toate cele trei săli, sigur, opera Giannis Kiki în sala mare, cei mai mulți spectatori, dar și un spectacol de magie și spectacole pentru 0-3 ani, plus în curte evenimente. Am avut un eveniment în parteneriat cu doamnele de la centrele ROA, așa, a fost plin de o grămadă de oameni și de copii și de familii. Un eveniment foarte fain pe care sper să-l repetăm în primăvară sau să-i facem o a doua ediție, și Cupa Atelierele Micul Artist la șah, așa că efectiv a fost un weekend plin, așa am început foarte, foarte sus. De weekendul trecut chiar a fost din nou un weekend cu Giannis Kiki și am început Bebe Fest, un festival mare în curte, așa că da, ai avut dreptate, au pornit toate motoarele din să-i spunem.
0: Nimic n-ați păstrat pentru mai târziu, ați fost deschiși în povestea asta cu toată deschiderea. Apropo de Bebe Fest, până pe 27 septembrie, nu?
1: Da, da, da, mai este încă un weekend, practic.
0: Așa.
1: Un weekend, două weekenduri, de fapt, în care puteți să veniți, sau invităm toate familiile să se bucure de o mulțime de atracții. Când spun o mulțime, pare așa puțin un eufemism, dar nu e chiar așa, să știți că colegii mei chiar au făcut 4 zone diferite și în fiecare zonă ai 10 de atracții la fiecare. Ateliere, muzeul unicornilor, muzeu de pictat, muzeu de desenat. Pleci acasă cu amintiri, unele dintre ele sunt cu intrare liberă, oricum intrare liberă în festival. Te poți juca într-o mulțime de lucruri, cu o mulțime de instrumente. Sigur că e dedicat pentru cei mai mici, dar am văzut și spre 4, 5, 6 ani, fără probleme, sunt activități și atracții pentru fiecare dintre ei. Plus aventura parc, care deschisă, plus trenulețul, caruselul gonflabil, muntele, piscina cu bile, foarte multe dintre atracțiile clasice, să-i spunem așa.
0: Din câte știu eu, peste vreo 4 zile o să aveți parte de un spectacol greu, dar cred că și frumos în egală măsură, Charlie și fabrica de ciocolată. Vine tot în sala mare, nu?
1: Absolut, este premiera anului.
0: Ia zi,
1: anului acesta. De fapt, am început cu cele două premiere. Gianni Kiki a fost premiera de opera anului,
0: da,
1: în regia maestrului Cristian Mihailescu, și acum e premiera de musical anului în regia lui Emil Pantelimon. Un spectacol de care suntem tare, tare mândri, de ambele spectacole suntem mândri. Acesta urmează să se joace 3 weekenduri, are 15 reprezentații.
0: O, Doamne, în 3 weekenduri
1: 15 reprezentații, sunt minimum 2 distribuții, după cum știi că doar ai venit la noi în sală și ai văzut și pe copii și pe adulți. E o distribuție mare.
0: Am văzut
1: Matilda. Ai văzut Matilda, exact, și Matilda s-a jucat în această vară, că bine spuneai că pauza a fost scurtă. Am avut și o școală de vară.
0: Nu prea ați avut pauză, pentru că o să vorbim despre treaba asta. Tu ai fost vârful de lance în promovarea spectacolului Matilda pe litoral.
1: A fost o nebunie acolo.
0: Ai plecat la la festivalul organizat de teatrul
1: din Constanța, din Constanța, sigur, de stat, da?
0: La Ervin și Shemson și a fost o nebunie între cu motive întemeiate, pentru că spectacolul a ajuns acolo, dar o să vorbim. O să vorbim despre Matilda pe teren.
1: Abia aștept să vorbim.
0: Cum arată lucrurile acum, aici, în această premieră. Știi de ce te întreb? Pentru că, în mod normal, oamenii care nu sunt neapărat consumatori de operă, indiferent că e vorba de copii sau de operă pentru copii sau de adulți, știu Charlie și Fabrica de Ciocolată măcar din două filme uriașe, unul cu Gene Wilder și celălalt cu Johnny Depp. Și acum veniți cu povestea asta. E o teamă acolo, e o teamă că va exista ideea de comparație între ce faceți voi și producțiile TV pe care le-am văzut?
1: Aș zice chiar deloc, pentru că la bază totuși stă carte.
0: Așa.
1: Iar musicalul respectă mult mai bine cartea decât o fac filmele. Chiar s-ar putea să descopere cine e chiar cu adevărat fanul, să descopere niște diferențe acolo de cum se rezolvă anumite situații care în film au fost făcute puțin mai, hai să spunem, superficial, ca să nu folosesc alte cuvinte.
0: Așa.
1: Dar mă refer la lucruri de substanță, apropo de tatăl, de bunic, de sunt acolo niște lucruri care îți pot pune niște cărămizi la înțelegerea mai bună, așa cum a scris-o de fapt Roald Dahl în prima fază. Ulterior, sigur, filmul a denaturat un pic, lumea e foarte mare fan și noi am văzut filmele și am văzut și musicalul la Londra, de unde am și cumpărat licența, și atunci am avut oameni care au venit de acolo și ce să spun, s-au bucurat de ceea ce facem, de ceea ce facem la Opera Comic. Când am spus că vin oameni de la Londra, din nou, nu e o figură de stil, am avut mai mulți invitați de acolo, dintre cei care ne-au dat licența, dar și alți oameni.
0: A venit să vadă cum ați făcut voi spectacolul.
1: Pentru că, evident, tu ai o licență, ai o partitură de la care nu trebuie să te abați sub nicio formă, dar faptul că este tradusă, partea de text este tradusă în limba română, muzica este în continuare în engleză, cântecele sunt în original cântate, dar eu venit practic să vadă cum adaptăm și au fost foarte impresionați de faptul că avem două distribuții, că sunt atât de mulți copii care vin de 4 ori pe săptămână la School of Musical ca să ajungă să aibă performanțele din Charlie sau din Matilda. Charlie e o producție care are 60-70 de oameni deodată pe scenă. Ca să vă imaginați cât de mult se creează și se recrează. S-a mărit, hai să spun, cam cu 30-40% suprafața scenei, pentru că a cucerit cumva un balcon pe parcursul întregii săli. Astea s-au construit doar pentru spectacolul Charlie. Un fel de nebunie cam cum a fost și pentru Matilda.
0: Asta mă gândeam, că și acolo, poate nu pe parcursul întregii săli, dar a existat acele două strapontine stânga-dreapta, exact, la înălțime, unde spectacolul a continuat să se joace. Și acolo sunt destul de mulți oameni, poate nu atât de mulți ca la Charlie.
1: Și acolo provocarea cea mare la Constanța a fost, pentru că ne-a spus clar și Ervin, a fost cea mai mare producție care a venit vreodată în Constanța la un spectacol. A durat cam 6 zile să montăm. No. I-am blocat un pic Casa de Cultură și pentru montare și pentru repetiții, dar da, cred că 3-4 zile a durat doar să adaptăm o scenă care este atât de mare. Sigur că n-am avut rotativă, sigur că n-am avut strapontile de care zici chiar atât la dimensiunea lor, dar a trebuit să-l facem ca spectacolul să fie funcțional, iar reacția publicului a fost fabuloasă. Cred că puteam să mai jucăm încă 2 lejer.
0: Fără probleme. Câte reprezentații au fost la Malumării?
1: Au fost 2,
0: da,
1: cu fiecare distribuție câte una, dar cu siguranță cred că altă dată o să ține minte că se mai puteau pune încă 2 în aceeași zi. Cererea era foarte mare și lumea încântată.
0: Probabil adică că vara următoare din 2027 nu o să mergeți cu Matilda, o să mergeți cu Charlie și Fabrica de Ciocolată. E foarte
1: posibil. Tot ce e posibil.
0: O nebunie și mai mare va fi acolo. Hai să vorbim puțin, Mădălin, și despre publicul cuprins între 0 și 3 ani. Este un public foarte important. Doamna Felicia Filip, de câte ori vine la radio, vorbește despre acest public în niște termeni extrem de elogioși și extrem de frumoși și de calzi, pentru că pentru voi publicul ăsta este foarte important. Cumva vă datorăm faptul că puneți niște cărămizi și de acolo începe să se construiască și gustul pentru frumos și pentru operă și pentru operetă și musical pentru copii. Ce ați pregătit? Știu povestea cu Bubu. Povestea lui Bubu merge mai departe, nu?
1: patru, deja patru premiere are, o nebunie, se duce într-o zonă de Mozart, într-o zonă de Tchaikovsky, într-o zonă de Saint-Saëns. Spectacolul a căpătat mai multă amploare. Ultima premieră are o violonistă care apare invitată în spectacol. Așa. O mare atracție pentru cei mici, să audă cum cântă în fața lor, cum le spune o poveste, cum le spune prin muzică. Ei sunt extrem de fascinați de lucrul acesta. Dar cred că ar trebui să încep puțin cu începutul și să spun că ecosistemul ăsta pe care l-am încercat de ceva ani la Opera Comică, doamna manager are, doamna Felicia, este de 11 ani. Chiar apropo, luna viitoare va fi concurs pentru managerul de la Opera Comică, la fel cum este și la încă 3 teatre pentru copii. Și ne bucurăm că în sfârșit, după ani și ani de zile de interimat, se întâmplă și acest lucru și că primăria a luat taurul de coarne, să zic așa, și organizează concursurile ultra necesare. Spuneam că în acești 11 ani noi ne-am dat seama că ecosistemul acesta pe care îl crezi e mult mai mult decât o lume a spectacolelor. E o lume în care tu vrei să-i introduci, să-i ții cât mai aproape, să le oferi ateliere, să le oferi o curte plină de evenimente, să-i duci la aventura parc, de fapt să aibă o poveste că ascultă tot timpul un gen de muzică clasică sau aproape de ea. Și atunci a venit cumva firesc ca next level, dacă vrei, următorul nivel, următoarea dezvoltare să fie să ne ducem și mai jos. Adică de ce aducem noi în povești doar după 3 ani, pentru că așa se întâmplă peste tot în lume, chiar peste 7 la operă, dar peste 3 la balet, probabil la unele musical-uri mai reușești, la altele acestea mari peste 7 ani. Atunci ne-am dat seama că de fapt trebuie să ne ducem mult mai jos și ne-am dus la rădăcină, adică la propriu, noi dăm primul bilet celui care vrea să vină la spectacol prima dată în viață. Că dacă ești născut în București în ultimul an, în proporție foarte mare, sperăm că totul se întâmplă bine, parteneriatul cu ASMB este foarte bine primit și de către direcția spitalelor respective, primești de la noi un golden ticket, care se numește că prima dată când vii la teatru, că se întâmplă la 3 luni, la 6 luni, la un an, la 2 ani, să știi că poți să vii la noi și e gratuit. E un cadou din partea noastră. Vrem să te aducem la teatru și de aici încolo vrem să-ți creăm un univers în care să înțelegi de ce legătura aceasta a părintelui copilul trebuie să aibă și o parte de artă. Nu spunem că este singura, Doamne ferește, sunt extrem de multe lucruri interesante și importante în relația, esențiale aș spune, nu doar importante, dar unul dintre ele este aceasta cu arta, cu muzica, cu cultura. Dacă reușiști să-i aduci aproape, dacă reușiști să le formezi până la urmă ușor, ușor sau gustul. Hai să nu spunem neapărat că le formezi, dar le dai și alternativa asta. Pentru că în lumea de astăzi tot ceea ce își dorește toată lumea de la noi este atenție. Toată lumea absolut, ar vrea să aibă atenția ta. No, dacă tu reușești să fii și tu pe piață și încercăm să fim o instituție vie, care vrem să fim alături de ei prin diverse mijloace, avem canal pe Spotify cu muzica aceasta, vorbim de 0-3 ani acum, avem canale dedicate pentru comunicarea doar cu părinții aceștia, avem newslettere în care le spunem ce a mai apărut nou, cum, de ce ar trebui să asculte ceva, cartea, multe dintre lucruri sunt gratuite. Pe Spotify nu trebuie să plătești nimic, pur și simplu intri și poți să asculți poveștile lui Bubu foarte ușor acasă, poți să le pui seara, există niște canale pe care noi încercăm să le comunicăm tocmai pentru a avea o mult mai strânsă legătură, adică pe lângă tot ceea ce am spus, un avantaj bonus este că ei sunt viitorii noștri clienți și ai tuturor instituțiilor de cultură.
2: Asta spuneam, că vă datorăm foarte mult sau, mă rog, poate nu noi vă datorăm foarte mult, dar instituțiile de cultură din România datorează operei comice pentru copii enorm, pentru că voi spuneți bazele. Dacă îi speriați, rămân speriați, dar și dacă i-ați câștigat, sunt ai lor.
1: Sutele de mii de copii care ne calcă praf.

0: oameni care să ne scrie pe Facebook, să dea mesaj, să-și dorească să aibă bilete, să ne oblige aproape să mai avem reprezentații suplimentare. Charlie și Fabrica de Ciocolată nu mai are niciun bilet în aceste 15 reprezentații. Norocul este că sunt programate toate până în iunie 2027, în așa fel încât în martie din nou este o serie de 15 reprezentații cu Charlie, la care sigur mai sunt bilete disponibile, dar la acestea de acum nu mai sunt. Ultimele au fost săptămâna trecută, când am avut o reprezentație suplimentară doar pentru că Emil, regizorul spectacolului, Emil Pantelimon, și-a dat seama că poate ca repetiția generală de vineri seara să fie cu public. Da. Poate să fie cu public. Și am pus-o pe aceea la vânzare. Doar acolo au mai fost bilete disponibile, pentru că la restul locurile se ocupă din timp. Acum lumea deja s-a obișnuit după atâția și atâția ani. De asta noi punem stagiunea la vânzare cu mult înainte. Noi punem cu un an înainte. Suntem instituția din România care nu face, nu reinventează roata. Face ce fac instituțiile de afară. Dacă vrei să-ți iei acum bilete la concertele din vara viitoare la Verona sau în Bregen sau la Londra, poți să le iei la fel și la noi. Și la noi poți să ții în iunie 2027, când ce să vezi, se rea School of Rock după 2 ani. Ar merita să vezi School of Rock, cred eu, dacă ești un părinte sau un copil sau te-ai imaginat.
1: Ai. Sau poate ai crescut, poate l-ai văzut cândva, exact. Și acum să vezi ce sentimente ai revăzând producția. Foarte interesantă povestea asta.
0: Imaginați că School of Rock este modelul care ne-a dus, ne-a pus bazele la School of Musical. Mm-hmm. Noi ne-am dat seama la munca la School of Rock, care a fost intensă, nu? Copiii, toți au trebuit să danseze, unii au trebuit să cânte la instrumente, live, majoritatea trebuie să și cânte live, aproape toți. Și lucrul la el ne-a dat senzația că, ok, e mult de muncă, e pe multe paliere, hai să facem o școală. Și atunci am făcut acest School of Musical, în care avem 60-70 de participanți. Abia acum încep, cred că în săptămâna viitoare, sigur, acum sunt repetițiile de Charlie, de asta cumva se suprapun, dar vor începe și vor veni de 4 ori pe săptămână, de 2 ori vor face canto, odată vor face teatru, actorie și odată mișcare, dans, tot ce ține de partea de dans și dans clasic și dans modern. Ceea ce înseamnă că dacă vrei să ai nivelul de 2 ore și jumătate pe scenă, cum e în Matilda sau în Charlie, și tu ai 10 ani, atunci, da, trebuie să vii constant la repetiții ca să poți să atingi performanța aceasta.
1: O să, înainte de prima pauză pe care o facem și la radio și la... de fapt, nu, doar la radio. Durerile fantomă. Înainte de pauza pe care o vom face la radio, vin să te mai întreb, pentru că suntem în zona asta a publicului foarte, foarte tânăr. Pe 11 septembrie a debutat acest Bebe Fest, da? În curtea Operei Comice pentru Copii, un eveniment care durează până pe data de 27 septembrie. Și vreau să te întreb, Mădălin, din reacțiile pe care le-ai văzut acolo, spune-mi, genul ăsta de eveniment, festivalul ăsta, e un lucru de care au nevoie mai mult copiii sau mai mult părinții care simt că primești și o pauză?
0: E o foarte bună perspectivă, cred că ambii se bucură în aceeași măsură, pentru că da, să vezi părinții care stau cumva liniștiți și își dau seama că odată ce au intrat într-o anumită zonă în care cineva se joacă cu ei sau cineva activează într-un anumit gen de spectacol sau de eveniment în sine, numesc spectacol pentru că se întâmplă aparițiile lui Bubu și în curte, că în perioada acestui festival. Se întâmplă oameni care să stea acolo cu el, să se joace în nisip cu anumite lucruri, pentru că avem și niște măsuțe de genul acesta împreună cu partenerii noștri. Toate lucrurile acestea clar oferă o satisfacție părinților și relaxarea aceea pe care o ai când știi că totul e la îndemână. Toaletele sunt foarte la îndemână, totul e pregătit pentru cameră de alăptare, cameră de schimbat, nimic nu e lăsat la voia întâmplării, cum să spun. Încercăm în așa fel încât să-i facem și reacțiile partenerilor noștri ne-au condus să facem din ce în ce mai bine și să ne dăm seama de cât mai multe dintre nevoile mamelor și să fim acolo pentru ei, bineînțeles.
1: Am trecut și eu la un moment dat, atunci când am venit să văd Matilda, am trecut prin curtea Operei Comice pentru Copii. Eu am fost mega impresionat. Lasă avionul de pe acoperiș, lasă asta, că aș fi vrut și eu să fiu acolo în carlingă. Dar întreaga nebunie care se creează într-un spațiu pe care la prima vedere l-ai putea gândi că e mic. Cât ce pot să facă oamenii acolo? Ați folosit fiecare centimetru din, din curtea operei comice pentru copii și ați creat un univers absolut minunat pentru, pentru cei mici, lucru pentru care vă, vă felicit.
0: Mulțumim frumos și să vezi ce va mai urma în toamnă, la Noaptea Vrăjitoarelor, pe unul la Festivalul Poveste de Crăciun.
1: Despre asta vorbim,
0: patinoar,
1: despre asta vorbim după, după pauză, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. O foarte scurtă pauză de promo și publicitate și o singură piesă ne desparte de momentul în care mă întorc cu invitatul meu în studio alături de mine.
2: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: curat divertisment. Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16:30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Vă reamintesc că alături de mine se găsește Mădălin Guruianu. Este cel care se ocupă de PR-ul operei comice pentru copii, PR coordonator al operei comice pentru copii. Mă întorc imediat la Mădălin. Pe Mădălin o să-l descoasem acum despre viața lui de dinainte de... El are, cum să vă zic eu, o viață înainte de opera comică pentru copii și o să fie o viață care o să vă ia prin surprindere. O să ziceți, bă, nu cred, Robert, ai greșit cumva foile. N-ai cum să-i spui că domnul Mădălin Guruianu s-a ocupat de altceva decât de PR pentru opera comică. Bam, cum, și o să vă iau prin surprindere. Dar, înainte de asta, am și o bucurie pentru voi, pentru cei care sunt prezenți pe recepție. O să-mi îndrept atenția către o instituție cumva... Soră, era să zic frate, dar e soră. Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian, pentru că nu odată oameni care se suie și care ne încântă pe scena operetei vin să joace la opera comică pentru copii sau să dirigeze spectacolele. Spectacolul despre care, la care am tot făcut referire și la care am tot pomenit ceva mai devreme, de care am tot pomenit Matilda, versiunea pe care eu am văzut-o, a fost dirijată de Alexandru Ilie, care în prezent este managerul interimar al Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Unde eu am niște invitații de oferit în momentul ăsta. De-aia am făcut preambulul ăsta. am niște invitații de oferit la Vocea Prieteniei. Este un spectacol grozav în care invitați din Albania vin să cânte la București într-un spectacol excepțional. Aș putea spune chiar concert extraordinar, la care tu, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare, poți fi parte. Am trei invitații duble la evenimentul care va avea loc pe data de 18 septembrie. Iar modalitatea de a intra în posesia acestor invitații este foarte simplă. Mesaj la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. O să-l repet, 0772207777, cu vreau la concert. Hai să rămânem pe sistemul clasic. Vreau la concert, la acest concert extraordinar, Vocea Prieteniei, în care artiști de frunte ai Albaniei vin să urce pe scena din București, la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian. Rareș este primul câștigător. Salutare, Rareș, felicitări. Încă două invitații duble pentru următorii doi ascultători. Mă întorc la Mădălin și o să întreb foarte simplu și direct. Mădălin, cum este să fii făcut parte din zona administrativă? Acum câți ani, Mădălin? Câți ani au trecut de atunci?
1: În 2008 am intrat consilier local în Consiliul Local al Municipiului Sfântul Gheorghe, județul Covasna, și am stat două mandate, 8 ani.
0: Cum?
1: Deci au trecut aproape 20 de ani, uite, sunt 18 ani.
0: De atunci?
1: Da. Cum, de când am intrat.
0: Cum a fost experiența? Care a fost experiența, Mădălin? Cum a fost? Mai ales că e o zonă... Adică, cu toții știm povești care vin de acolo, de la că nu cumpărăm pâine, bă, dacă vorbim în limba română, că se uită lumea urla noi. Cum
1: avem un pic de povestit aici.
0: E, nu?
1: Eu m-am născut în Brăila.
0: Așa.
1: Ca să înceapă de undeva povestea. Am terminat acolo liceul Bălcescu și m-am dus la Facultatea de Filozofie în București. M-am dus doar din pasiune, nu ca să predau după aceea. M-am dus pentru că predau și domnul Pleșu și domnul Liceanu, domnul Iano și, în fine, nume mari. Domnul Flonta, chiar am avut o generație extraordinară de profesori cu adevărat fabuloși. După ce am terminat, am mai stat foarte, foarte puțin în București și după ce m-am mutat în Sfântul Gheorghe. Ce caută un brăilean în Sfântul Gheorghe după ce termina facultatea în București?
0: Școlii la București, pe la Sfântul Gheorghe.
1: E simplu, pur și simplu m-am îndrăgostit, m-am mutat acolo, am crescut un copil, am stat câțiva ani,
0: mai întâmplă în viața asta, da.
1: Ne mutăm în orașe mai mici decât cele în care ne-am născut și sau în care am învățat. Și uite că asta s-a întâmplat vreme de câțiva ani, timp în care am început să lucrez, am colaborat puțin cu Teatrul Andrei Mureșanu, dar cea mai mare parte din timp am lucrat foarte mult în ONG-urile locale. Am scris la un ziar, am avut la un moment dat o parte de o cotă parte dintr-un cotidian, care era săptămânal, l-am transformat în cotidian Observator de Covasna. Mai există și acum, doar că e variantă online. am încercat cumva să mă implic cât mai mult în comunitate, nu din alt motiv, dar principalul era că îmi doream ca acolo relațiile între români și maghiari să fie mai bune, sau oricum ele sunt mai bune decât credem noi sau decât cred cei din afară, dar oricum nu sunt atât de bune pe cât ar fi putut.
0: Și ar fi meritat să fie, da.
1: Și ar fi meritat. Nu știu limba maghiară, încerpusem să învăț și înțelegeam mare parte, dar n-am vorbit propriu-zis niciodată. Putea să se vorbească în jurul meu maghiară și începeam să, când înțelege aproape 80%, era destul de bine.
0: Și dar n-am vorbit. De rău, că nu mai putea să-l vorbească de pe mădălină.
1: Da, asta clar, nu, asta clar. Și pur și simplu am început să lucrez, cum spuneam, mult în ONG-uri. Făceam tabere copii, lucram în clubul de dezbatere, am început să organizăm campionate de dezbatere academice. Toate lucrurile acestea ne-au condus la un moment dat la momentul în care asociația a zis ok, dar de ce avem noi atâta încredere în politicienii din zonă și de ce nu candidăm noi, dacă tot ne plângem de faptul că, uite, conflictele sunt mai ales între politicieni, nu neapărat între oamenii de rând, nu există nimeni care să cer, sau, mă rog, nu mai mult decât în alte orașe, din vari motive.
0: Și nu neapărat
1: nu pentru că erau români și maghiari, ci din motivele pentru care se ceartă vecinii sau mai știu eu.
0: Nu prea te plac sau mi-ai făcut ceva.
1: Și atunci am lansat un manifest pentru normalitate și am început să spunem, nu o să-l citesc acum, dar doar spun esența. Spuneam, nu mai trebuie să susții un om doar pentru că e de etnia ta. Nu ne mai place apărarea, e român, dar e prost, dar e prostul nostru. Nu-i cine știe ce, dar e postul nostru, lasă-l pe acolo. Nu trebuie să mai existe lucrul acesta. Trebuie să existe, hai să ne bazăm puțin pe competență, hai să încercăm să punem asta în prim plan, fie el român și maghiar. Da, era o revoluție, și pentru români și pentru maghiari, n-am fost bineînțeleși încă de la început, dar surpriza cea mare a fost că la alegeri, scorul pe care l-am luat candidat independent a fost că toate partidele românești la un loc.
0: Nu există.
1: Te rog să mă asculți cu atenție. UDMR-ul evident că a câștigat alegerile, cum le va câștiga forever într-o zonă de acolo. Nu asta era problema. Dar toate partidele românești la un loc, PSD, PNL, PDL pe vremea aceea, au trimis câte un reprezentant în Consiliul Local și eu am fost consilier independent, dar cu voturile cât toate trei la un loc. Adică voturile mele s-au risipit. Hai să fim și mai sinceri. Eu n-aveam nevoie de atâtea voturi. Am luat dublu numărul necesar ca să intru în Consiliul Local.
0: Era șef peste consilier, cum ar veni, dacă era la număr de voturi.
1: Dacă era la număr de voturi, da, luase mai mult decât orice consilier maghiar care candidase vreodată independent.
0: Foarte
1: interesant, pentru
0: foarte
1: că am avut colegi acolo, domni,
0: într-o zonă profesor, care, Mădălin, câți
1: 75% din populație maghiară.
0: E maghiară.
1: Da,
0: și cu toate astea tu ai luat cele mai multe
1: voturi luate vreodată de un consilier independent
0: maghiar.
1: Român sau
0: maghiar, egal.
1: Da.
0: Okay.
1: Am fost în prima candidatură, a fost acolo cineva, un domn profesor în vârstă, foarte cunoscut, maghiar, predase mult, la foarte multe generații și care atunci el mi-a spus, m-a felicitat și a zis să știi că până la tine eu am fost cel mai votat maghiar independent din Sfântul Gheorghe, fără partid.
0: Ți-a predat ștafeta, cum ar veni?
1: A fost, hai să spun așa, a fost o euforie mare, dar și o presiune, pentru că noi aveam o bază mare de tineri, că evident datorită lor am ajuns în Consiliul Local, nefiind născut acolo, lumea cunoscându-mă destul de puțin, scrieam niște materiale, dar baza aceasta mare de tineri lucra mult în liceul de limbă română, a dus mai departe vestea și cumva a spus, da, uite câte lucruri facem cu omul ăsta, hai să-l votați. Pentru că ei nici măcar n-aveau drept de vot. Asta mai era o situație interesantă.
0: Părinții,
1: dar și-au convins cumva părinții, bunicii și tot așa. Pentru mine, eu am simțit-o ca pe o presiune, pentru că am început să-i adun la masă, am reușit să devin președintele Comisiei de Tineret și Sport, care atunci s-a înființat cu această ocazie. Este fix anul în care a ajuns primar domnul Lăuntal Arpad, care e și acum primar, după patru mandate, dar atunci am ajuns deodată în Consiliul Local în 2008 și cumva a venit un val de reînnoire, să-i spunem. Faptul că eu eram președintele unei comisii care nu exista până atunci. Am început să punem mai multă aplicare pe tineret și pe sport. Am început să avem programe de finanțare speciale, dedicate. A fost o implicare foarte mare, iar eu îi aduceam pe acești tineri foarte mult în Consiliul Local să-și spună părerea, să ne dea idei, să propună de-a dreptul să facă propuneri de hotărâri pe care sigur că eu le semnam, pentru că ei nu puteau decât să le propună ca inițiativă cetățenească, să-i spunem așa, dar atunci m-am prietenit foarte bine și cu asociațiile maghiare, am început să creăm cortul de tineret româno-maghiar. În fine, făceam cam ceea ce visasem noi înainte, o colaborare cât mai bună între români și maghiari, între tineri, dar și mai puțin tineri. M-am ocupat de programele culturale de limbă română, bineînțeles, la zilele Sfântului Gheorghe. Așa am cunoscut-o pe doamna Felicia, care a venit acolo cu un concert cu Iris și ne-am bucurat extraordinar de mult și de dânsa și de maestru Cristian Mihăilescu, cu care am petrecut zile bune. Și iată că peste ani, ca să ducem așa mai departe,

0: Experiența pe care am dobândit-o este să stai de cealaltă parte a baricadei. Și o să-ți explic imediat de ce.
1: Te rog.
0: Mama a fost actriță. Mama a ieșit la pensie, acum câțiva ani mai trăiește, slavă Domnului, mă bucur că ea este în continuare alături de mine. Dar toată viața mea, practic, până să ajung consilier local, vedeam perspectiva ei și a colegilor ei din teatru, cu sunt bani puțini, ăștia la primărie nu înțeleg nimic, noi ne chinuim, noi facem, noi drăgem, cum evident are toată lumea senzația din cei care lucrează în cultură. În momentul în care am ajuns să lucrez la primărie și am făcut eu parte din comisiile respective și am fost în comisie la teatru, nu la teatru la care era mama, dar la Toma și Aron, am fost în comisia care, practic, la judecat, să-i spunem așa, pe, la judecată,
1: a
0: analizat activitatea domnului Bociar de la Aslo, mare, mare regizor și cu care ne-am împrietenit foarte bine de-a lungul anilor, dar am fost acolo și atunci am văzut-o cu totul și tot o altă perspectivă. Dacă îmi spun altă perspectivă, e fix ca la debate între afirmator și negator. Nu există o cale în care poate eu mai cred mai nuanțat. Nu. Ai două poziții complet diferite. Așa cum la debate afirmatorii vor să te convingă de un lucru și negatorii fix de opusul lui, la fel e și aici în administrație cu lumea culturală, lumea artistică. Eu când am făcut parte de aici am văzut aparatul de la primărie care spunea doar uite câți bani să cheltuiesc, uite cât de aiurea să cheltuiesc, uite de ce ei văd doar partea goală a paharului, ca să zic așa. Ups! Și a fost așa pentru mine ca un fel de wake-up, nu știu, a fost așa o trezire și am zis, oamenii ăștia nu se pot înțelege prea ușor, pentru că realmente ei vorbesc, se uită la aceeași problemă, pune reflectorul pe două, știi că mai sunt lucrurile acestea pe net, unul vede într-o parte, unul dintr-o parte și realmente arată altfel.
1: Absolut.
0: Dacă unul pune aici, unul pune dincolo.
1: Ai perfectă dreptate.
0: Ei, eu am avut această perspectivă și bucuria asta de a-mi da seama că nu vreau să vă dezamăgesc, dar amândoi greșiți. Nu e nici cum spuneți voi că sunt salarii mici, că de fapt dacă adunăm câți bani sunt, s-ar putea să fie puțin mai mult decât credeți voi că ar trebui să fie, respectiv nici ei nu sunt puturoși care nu fac nimic și le dați numai bani și s-o cheltuială inutilă, ci din contră pot să aducă o plusvaloare dacă o augmentăm cum trebuie. Acum, ca să nu rămân doar în povestea asta. Când am ajuns la București, primul lucru pe care am început să-l facem cu doamna Felicia, cu echipa din Consiliul de Conducere și mai ales cu prietenul meu, Emil Pantelimon, pe care îl știu de când era clasa noua, nu pot să omit să spun asta, că am lucrat cu el îndeaproape încă de când era elev. Am pus cu totul și tot o altă perspectivă. Nu am spus neapărat câți bani luăm de la buget, evident că avem nevoie de buget, n-ar putea să funcționeze decât cu niște bilete foarte scumpe, dacă n-am mai avea subvenție, dar cel mai important e cum creștem noi veniturile proprii. Dacă îmi spun asta, te rog să mă crezi. În București există o cutumă, nu zic în țară, pentru că în țară procentul poate părea mare ce o să spun acum, dar în București procentul relativ normal, nu neapărat pus în contract, dar cutumiar, este să fie cam 10% din încasări. Uh-huh. Există teatre din București care se duc spre 20% în ultimii ani. Teatrele mari, care joacă mult, care au săli pline și care reușesc să vândă foarte bine. Noi, ca să ne înțelegi, am pornit de la acei 10% undeva prin primii ani ai doamnei Felicia, am depășit 20%, iar acum suntem la 30% de 2 ani. Când spun asta, vreau să înțelegi că e și procentual, dar și valoric. Adică avem cei mai mulți bani încasați de la orice instituție, de la bugetul local.
1: Da.
0: Nu vorbim de Opera Națională, Teatrul Național, care sunt la, sau de operetă, care toate sunt la Ministerul Culturii. Vorbim de teatrele din subordinea bugetului local. Nu încasează nimeni cât încasăm noi, nici ca valoare, nici ca procent din subvenție. Ceea ce înseamnă că cumva am răsturnat lucrurile. De asta cumva ne-am permis după aceea din investițiile proprii să creăm toată minunăția din curte, adică de la ateliere și tot ceea ce a ținut în curte, care toate aduc o plusvaloare. Cât de mică aduc o plusvaloare la acest ecosistem care, evident, este și financiară, dar mai ales este faptul că îi ții pe oameni împreună, că ei când vin la ateliere în fiecare săptămână, avem o școală de ateliere, să-i spunem așa, unde avem 1300 de copii înscriși care vin săptămânal. Acum este săptămâna în care sunt preselecțiile și ce să vezi, s-au mai înscris 2000 din experiența noastră. Sigur că or să rămână jumătate, poate ceva mai puțin, dar dacă ne uităm și la cei 1300 de anul trecut, din nou cred că o să avem un record și în zona aceea. Așa că asta m-a învățat, ca să mă întorc la întrebarea ta, m-a învățat administrația nu neapărat cât să

0: cer niște lucruri cât să pun altceva pe masă ca după aceea să am mult mai mult ușile deschise. E simplu. Cred că, de fapt, e un lucru care ar merita să fie repetat de către mulți manageri din România. Și mulți dintre ei gândesc deja așa și realizează ce înseamnă momentul în care reușești să faci venituri proprii suficient de mari cât să ai, posibilitatea să creezi anumite programe noi. Asta nu-i puțin lucru, e chiar ceva care cred că ar trebui să fie cumva esența managementului. Sau dacă vrei, esența managementului cred eu că este momentul în care poți măcar să organizezi o stagiune cu ceva vreme înainte.
1: E limpede că așa este. Mai sunt două aspecte pe care vreau să le discut cu tine și să te și laud pentru ele, să le și aduc în atenția oamenilor. Una dintre ele este turneele acelea de debate pe care le-ai organizat în România. Despre ce vorbim? Când vorbim despre asta cu debate-ul,
0: Modelin, un alt capitol care îmi place extraordinar
1: de mult. De unde a început povestea asta cu debate-ul și unde ai ajuns cu el? Unde l-ai dus?
0: Hai să facem așa. Eu cred
1: ce
0: că
1: înseamnă,
0: am
1: început de fapt, ardor? Ce înseamnă ardor?
0: Zice-mi, Asociația așa. Română Dezbatere, Oratorie și Retorică.
1: Perfect.
0: Povestea începe în perioada facultății mele. Eu făceam debate fără să știu că se numește debate, pentru că facultatea de filozofie asta este.
1: Asta face.
0: Seminariile însemnau pro și contra sinucidere, pro și contra unei teme de Platon sau Aristotel. De ce? De ce unul, de ce altul? Și trebuia să te argumentezi punctul de vedere. În acei ani a apărut în România mișcarea de dezbatere. Nu am știut de ea, recunosc că a apărut exact cam când terminam eu facultate. Dar după aceea am avut ocazia, tot în Sfântul Gheorghe, să cunosc niște copii care făceau debate. Niște copii foarte talentați care au reușit, chiar în anul în care și eu m-am apropiat de debate, să ajungă campioni naționale ai României pentru prima și ultima dată, când niște copii din Sfântul Gheorghe, orășelul ăla de care spuneam, au reușit să câștige titlul național. Aia pentru mine a fost un foarte mare, a creat un mare impact, mai ales că toți, nu majoritatea, toți tinerii plecau la studii și greu se mai întorceau vreunii dintre ei în Sfântul Gheorghe. Ceea ce însemna că cineva trebuia să preia toată această activitate. Și atunci am făcut acest pas înainte, am învățat ce înseamnă debate, să arbitrez, să conduc un club și vreme de 10 ani l-am condus clubul din Sfântul Gheorghe, precum spuneam, și am început să organizez campionate de dezbateri, pe lângă să merg cu ei la campionate interne și internaționale. Așa am ajuns să organizez ceea ce pompos s-a numit St. George City of Debate. Știu că au fost doar 4 echipe în prima ediție, a doua a fost așa și așa, de la a treia au început să crească exponențial până când a ajuns cea mai mare din Europa.
1: Să mai mare din
0: 132
1: Europa?
0: De echipe, peste 500 de oameni care veneau la Sfântul Gheorghe. Eu n-aveam locuri de cazare decât cu greu. Luasem toate căminele, toate internatele, toate hotelurile și pensiunile din Sfântul Gheorghe la ora aceea. Și peste tot erau cazați tineri care dezbăteau și care se adunau într-un singur loc la 132, îți dai seama, dacă îi împarți la 2, pentru că se jucau meciuri de pro și contra, înseamnă că aveam nevoie de 60 și 70 de săli în care se jucau, inclusiv pe hol. Nu aveam atâtea săli în cel mai mare liceu din Sfântul Gheorghe, dar iată, competiția de genul acesta a putut fi făcută într-un oraș ca Sfântul Gheorghe. După 10 ediții am predat-o altor copii care au urmat după mine, care făcusem debate. Din păcate, pandemia l-a oprit, pentru că eu am mai continuat. Eu am plecat de acolo în 2014-15, nu, în 16 a fost ultima ediție la care am participat. Ei l-au mai continuat până la pandemie, deci încă 4 ani l-au mai dus foarte bine. Pandemia a lovit decisiv acolo și niște lucrări de întreținere la liceu, dar nu vreau să intrăm acum în amănunte. Oricum, proiectul a funcționat încă 4 ani după ce eu am plecat din el.
1: Și asta înseamnă vreo 14 adunat.
0: 14 ani, 14 ediții a avut St. George City of Debate. Atunci m-am cunoscut cu aproape toată lumea. Una din sloganul de bază era: dacă nu știi să așezi Sfântul Gheorghe pe hartă, nu ești debater. Deci cumva cam avea sens, pentru că adunam atât de mulți oameni încât,
1: da.
0: Și ce să vezi, peste ani, că din nou lucrurile se raportează tot la prezent, acum 2 ani m-au invitat să fiu președintele Asociației Române de Dezbatere, Oratorie și Retorică la București. Dacă tot mă mutasem, am acceptat, le-am spus că nu e pe termen lung, pentru că am multe alte proiecte, dar da, mă bucur să-i ajut și mă bucur să fiu în continuare și să văd că această comunitate...
1: Ești încă acolo?
0: Sunt încă acolo, președinte, sper să mai fiu un an și atât, pentru că le-am spus că trebuie să predau ștafeta altora, așa mi s-a părut normal și la Sfântul Gheorghe, așa mi se pare normal.
1: Crește debate-ul în România?
0: Crește foarte mult. E ca un iceberg, dacă vrei. Faptul că există tinerii dezbate, adică o olimpiadă la propriu, în care profesorii se pot înscrie, preda la școală și merge cu ei la olimpiadă, pentru noi o bază de selecție fabuloasă.
1: Absolut.
0: După care există cluburile de dezbateri, care sunt în câteva sute de licee din țară, cele mai multe în București, evident, statistic, avem foarte multe licee aici, dar nu numai. Sunt asociații peste tot. Avem 5 asociații mari în țară, noi suntem practic o umbrelă, o federație de asociații regionale și fiecare dintre ele are cluburi în alte orașe mai mici. Și vârful, dacă vreți, al icebergului este echipa națională de dezbateri, care merge și ne reprezintă la campionatul european, la mondial. Anul trecut au fost în Panama, anul acesta în Kenya. Ce să vă spun, rezultatele sunt foarte faine și ca într-un ONG e mult voluntariat, dar și satisfacțiile sunt pe măsură și când îi vezi cum evoluează și cum pot vorbi și cum pot pune în dificultate orice om din fața lor și că sunt mult mai bine pregătiți și că pot fi niște exemple de bună practică pentru colegii lor, merită tot sacrificiul.
1: Madalina, întrebarea următoare este de asemenea pregătită, după care or să fie niște întrebări. Noi am inventat niște rubrici pe care spuneam niciodată, nici cu doamna Felicia Filip și nici cu tine și cu alți reprezentanți de la operetă, n-am reușit să o facem pentru că sunt foarte multe lucruri de spus. Dar acum suntem cumva reușind să facem treaba asta, dar deocamdată vreau să vorbim despre 60 de ani de Madrigal. Asta este o carte pe care tu ai scris-o și este până din nou o privesc ca pe un cadou pe care tu ai făcut-o oamenilor care iubesc Madrigalul, dar mă întreb cum ai reușit să convingi niște artiști care cântă de o viață întreagă într-un cor să-și asume propria experiență, să vină să-ți o povestească ție. Și pentru că 60 de ani de Madrigal, ce a reprezentat de fapt proiectul ăsta editorial, Mădălin?
0: Proiectul acesta a avut două părți.
1: Așa.
0: Faptul că mi-au povestit foarte mult și dintre cei foarte vechi. Am prins câțiva membri fondatori și m-am bucurat extraordinar de mult de întâlnirile cu ei.
1: Câte interviuri se găsesc în cartea 60 de ani de Madrigal?
0: O secundă, sunt două părți, de asta am spus. Marea Carte a Madrigalului este o carte care are mai bine de 600 de pagini și care cuprinde toate concertele posibile ale Madrigalului de la începuturi și până în acel an 60, inclusiv că a avut o erată am făcut imediat cum s-a încheiat anul 60, am mai adăugat și anul 60 ca să aibă mai mult sens. Dar aceasta este Marea Carte a Madrigalului, care cuprinde realmente cronologic poveste cu foarte multe amănunte de la acest cor absolut excepțional care are premii și mers pe toate meridianele lumii, nu știu, niște povești acolo și politice și academice și de... Este incredibil cât prestigiu are acest cor, cu toți îl cunoaștem, dar cred că pentru cei care îl iubesc cu adevărat și vor să se uite pe acea carte, chiar o să fie cumva așa, cred eu că o să fie câteva momente din acelea zguduitoare în care realizez cât de important e acel cor. Uite, dau cel mai mic exemplu pe care l-am auzit spus. Vă dați seama că în 1968, când a avut loc primăvara de la Praga, deci intervenția tancurilor sovietice în Cehia, da? În acea vară, încă o dată spun, vara 1968, august, s-a întâmplat în august intervenția, mă rog, în primăvara au început ei
1: primăvara de la Praga
0: și după aceea au intrat ei aproape de august. În acea lună august, corul Madrigal a avut un turneu foarte lung în Statele Unite la invitația președintelui de atunci, care se apropiase cumva de Ceaușescu după acel meeting în care el a spus că nu își dorește intervenția, dar în aceeași toamnă s-au dus și la Moscova și au avut turneu la Moscova. Poate nu realizați, dar era unul dintre momentele acelea critice, da? Probabil acela cu Kennedy a mai fost, cu criza rachetelor din Cuba. Dar a fost unul din momentele critice în care putea fi la un pas de război, iar un cor din România concerta în Statele Unite și în Moscova, arătând că, iată, poate, prin cultură, poate putem să ne transmitem și alt gen de mesaje, poate înțelegem că putem fi puțin mai relaxe. Mie mi se pare absolut genul acesta de lucru pe care când îl auzi ești... Acum, chiar s-a putut?
1: Știi cum e? Se pierde un pic pe măsură ce ne îndepărtăm de decembrie 89, pierdem un pic din
0: vedere. Hai să ne uităm acum, ca acum, Robert. Imaginează-ți că am avea un cor Madrigal care se duce acum la Teheran și îi concertează și în același timp în fața lui Trump.
1: Așa ar fi, da.
0: Exact, asta e comparația.
1: Așa ar fi, da.
0: Ai putea să-ți imaginezi că Madrigal are concert la Teheran.
1: Și nici nu aș vrea să ducă la Teheran.
0: Iată, vezi? Probabil și atunci era o percepție.
1: De dragul lor mi-aș dori să nu se ducă, pentru că lucrurile nu sunt...
0: Am dat un exemplu pentru ce putea să fie. Absolut. Și să-l aducem mai aproape.
1: Mădălin, așa, fii atent. Zim câți oameni ai reușit să intervievi?
0: 13 oameni sunt în interviuri, așa. Dar interviurile sunt o anexă, pentru că n-au mai încăput în carte.
1: A poveștii mari celor 60 de ani de Madrigal.
0: Da.
1: Cum au reacționat în momentul în care dintr-o dată îi scoți din corul lor, unde sunt un tot unitar, sunt Madrigalul. S-ar putea, în momentul în care ne gândim la Madrigal, să nu ne vină poate niciun nume în minte, dar noi știm cât de mare e Madrigalul, nici nu mai contează. Și îl scoți și individualizezi acești oameni care vin să spună povestea în fața ta. Cum au reacționat? Cum a fost povestea lor?
0: A fost emoționant și pentru mine, pentru unii dintre ei, pentru că nu mai cântau de foarte mulți ani în cor, dar Emil a revigorat un program care se numește Ziua Madrigalului și în care, cel puțin o dată pe an, mai sunt și alte ocazii în care îi mai invită, dar o dată pe an îi invită să cânte cu Madrigalul. Ceea ce înseamnă că de Ziua Madrigalului, toți foștii membri ai Madrigalului pe care îi găsește de pe oriunde mai sunt ei pe planeta asta, căci evident sunt în toate părțile lumii, dar cei care reușesc să vină, și au fost și 20 și câte 30, cred că la Teatrul Național au fost cei mai mulți, spre 40, adică erau mai mulți vechi decât actuali, printre ei domnul Ianțu, de exemplu, a fost ultima dată și el a cântat în Madrigal, dar sunt multe alte nume, nu... Îmi pare rău că acum am dat un singur nume, sunt extraordinar de...
1: Îl știe toată lumea,
0: îl vede la televizor,
1: da.
0: Da, era, și m-am bucurat de el acolo. Faptul că ei vin, cumva le creează această emoție că nu mai cântă, evident, unde ar trebui să cânte, unde cântă actualul cor Madrigal, pentru că nu se repetă, ei nu repetă în fiecare zi. Dar să-ți spună realmente cineva părți din istorie, părți la propriu din istorie, cum e să mergi cu trenul 24 de ore până în Spania și să concertezi în acea seară, fără să ai timp de odihnă, fără nimic. Lucrurile de genul ăsta n-ai de unde să le afli. Adică unele dintre ele le-am inserat, am reușit să le inserez în cei 60 de ani de Madrigal, dar multe altele le-am păstrat doar în interviuri.
1: Deci în interviuri
0: sunt și aceste mărturii, care mai de care mai emoționante, dar inclusiv și Ana și Emil, bineînțeles, protagoniștii actuale ai Madrigalului, dirijoarea Ana Ungureanu și Emil Pantelimon, managerul corului. Ei sunt ultimele două interviuri, tocmai pentru a vedea cumva o continuitate a Madrigalului și ce ar putea să urmeze. Pentru că Marin Constantin are o propoziție extraordinar de bună, am citat-o cât am putut și eu de mult. El spune că își dorește ca cei care îl urmează Madrigal să nu neapărat să-i continue lui visul, cât să viseze așa cum cred ei în acel moment. Cumva foarte mi se pare foarte bine pentru un om care a dat...
1: O libertate oferită, da.
0: Dar maestru Marin Constantin a fost un revoluționar din toate punctele de vedere. Evident că a avut și părțile lui de... a fost în Marea Adunare Națională, dar a știut să se folosească de toate aceste oportunități pentru a scoate în față ceva ceea ce părea incredibil. El a beneficiat de acea fereastră, de exemplu, pe care Ceaușescu a avut-o după discursul și după eliberarea cumva, că anii aceia, 68, 69, 70, până la tezele din iulie...
1: Au arătat altfel, da. Au arătat altfel.
0: A fost anii în care a reușit să scoată colinde. A fost extraordinar. Într-o Românie în care nu exista muzică religioasă deloc, el a reușit să o îmbrace sub forma că sunt niște mărturii muzicale vechi românești medievale. Și așa, slavă Domnului, a scos două volume de genul acesta în care le-a îmbrăcat foarte frumos. Sigur că nu l-au lăsat chiar colindele acelea creștine să le pună, dar
1: cât s-a putut.
0: Dar ele au fost imprimate. Foarte interesantă și povestea asta. Ele au fost imprimate și vândute în Occident pentru că ei și-au dat seama că scot bani foarte mulți. Și atunci ei le imprimau la Electrecord oficial, dar nu existau pe piața noastră.
1: Da, da, da. Apropo de treaba asta, și o să spun asta înainte de a trece la rubricile acelea pe care spuneam că există, la Radio România exista programul 3, care era de tineret, unde ulterior eu am lucrat pe vremea când se numea Radio 3 România Tineret, și în care dădeau muzică străină la radio, ceea ce... așa ceva. Numai că erau, trebuia să se dea un playlist, o listă cu melodii înainte, acceptate de către partid. Și aveam artistul român, nu l-ai auzit, nu ai auzit de el, Ștefăniță Minune, era numele lui, care cânta piesa Te-am sunat să spun că te iubesc. Era celebra piesa lui Stevie Wonder, I just called to say I love you, și erau trecute, erau traduse titlurile în limba română și numele artiștilor erau trecute în limba română, pentru că cei care se ocupau în momentul ăla de cenzură n-ascultau radioul. Erau interesați de ce dai la radio. Și o piesă care se numea Te-am sunat să spun că te iubesc, al lui Ștefăniță Minune, n-avea cum să fie ceva rău. Trebuia să fie ceva bun. Și așa intrau piesele astea pe radio, și radio, programul 3, cum se chema la vremea respectivă, reușea să difuzeze și muzică occidentală.
0: Sunt povești de genul ăsta, sunt foarte, foarte cool.
1: Mădălin, fii atent. Am 3 rubrici.
0: Da.
1: Iar tu va trebui să alegi dintre ele. Una e obligatorie.
0: Așa.
1: Aia cu darțul. Ai jucat vreodată darts?
0: Am încercat.
1: S-a mai întâmplat, da? Viața? Am mai băut și o bere, Robert, de ce mă treci? Mai că de data asta va fi cu întrebări.
0: Okay.
1: Săgeata ta, va aduce o întrebare, o să te explic la momentul respectiv. Când vei alege dartul, o să explic cum stau lucrurile. Și mai avem câte rubrici mai intră în emisiune până când ajungem din nou să facem trecerea în revista evenimentelor ce se petrec la Opera Comică pentru Copii. Am așa, întrebarea rockiș, că suntem la un post de radio care dă foarte mult rock. Întrebarea a șaptea, nu e niciodată a șaptea, dar am o întrebare care să aibă legătură cu Seven, și o rubrică ce se numește foarte urât, recunosc, ți-o faci cu mâna ta, unde ți alegi tu întrebarea.
0: Okay.
1: Un număr legat de întrebare, celelalte două există deja. Cu ce vrei să mergi mai departe?
0: Cu prima.
1: Alege. Prima ce?
0: Rockiș.
1: Rockiș, întrebarea rockiș. Pentru tine, întrebarea rockiș de astăzi sună în felul următor. Ai văzut mai mulți bucium comunitar la viața ta și mereu ai militat pentru o voce liberă. Când trebuie să te detașezi de toată zarva PR-ului cultural și a dezbaterilor obositoare? Ce rock vechi sau trupă rebelă lași să sune în căști ca să facă liniște mintea ta? Cu ce muzică rock cureți și discuțiile în contradictoriu și poate neajunsurile pe parte de PR? Cu ce? Care-i muzica rock ce te liniștește?
0: Nu vreau să crezi că o evit, dar eu ascult în fiecare zi Mozart. Dar muzica preferată rock, formația
1: era
0: preferată.
1: Era și un pic rocker în felul lui la vremea aia.
0: Chiar așa cred. Dar formația mea preferată încă din liceu a fost Pink Floyd.
1: Pink Floyd.
0: În momentul în care am auzit Pink Floyd, când l-am văzut pe Roger Waters, când am văzut The Wall la București sau la Budapesta, a fost ceva maxim. În continuare, cred că Pink Floyd este vârful la tot ce înseamnă, nu neapărat rock, pentru că evident ei cântă mult mai complex decât să-i spunem că sunt niște rockeri, dar sigur m-am bucurat și de concertele Metallica, m-am bucurat să ascult și Led Zeppelin și tot ce se putea
1: asculta. Floyd, dar rămâne Floyd undeva acolo lângă suflet.
0: Da.
1: Mădălin, fii atent, o să luăm o scurtă pauză, promo și publicitate plus piesă, și după aia, vrei nu vrei, volens nolens, Aghiasmus Gregorius Bibet, trebuie să jucăm darts la Seven, pentru că e singura emisiune cu darts inclus. Adică e și păcat de Dumnezeu să vii la noi la radio și să nu folosești măcar tabla aia de darts măcar o dată. Așa că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o scurtă pauză și The Clash cu Should I Stay or Should I Go, și după aceea mă întorc cu Mădălin în direct la radio.
2: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: studio alături de mine se găsește Mădălin Guruianu, care este PR... care e denumirea oficială, Mădălin?
1: O să-i spui oricum, mai nu mă ocup de marketing și PR al operei comice, pentru că din ultimul an am încercat să dezvoltăm mult și componenta asta de marketing, de a aduce și mai mulți bani din alte surse decât doar din bilete sau din evenimentele din curte.
0: Mădălin, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, n-a visat el ziua aia că o să ajungă la o emisiune la radio și cineva o să-i zică: da, dar ți-ești gata să joci? Dar și dacă nu era, asta e, va trebui să se îmbărbăteze. Mădălin, o să-ți explic care sunt regulile jocului. O să spun că rubrica noastră de darți este o rubrică foarte serioasă. Uite, am și... e una dintre puținele rubrici cu întrebări la care am semnal. Și uite, semnalul sună așa.
2: Întrebarea înțepătoare.
3: 100
4: Federația Română de Darts.
0: Adică nu ne jucăm. Suntem cu oameni serioși băgați în povestea asta, cu Federația Română de Darts, care cumva are grijă de această rubrică. Se numește Întrebarea Înțepătoare, după cum ai auzit. O să-ți explic. Pe tabla de darts există 60... poți să dai de la 0 puncte. 0 e toată zona de albastru pe care o vezi tu acolo. 60 este una dintre cele mai mici zone de pe tablă. Sunt mai multe mici, dar una dintre alea micile e 60. Între astea, eu am împărțit întrebările în trei categorii. 1, 20, 20, 40, 40, 60, adăugând la fiecare un grad de înțepătură. 15, 20, 25. Acum, eu ce să zic? Dacă dai mai mult, întrebarea e mai înțepătoare. Colegii mei zic: fă invers. Fă-mă invers, mă. Când dă puțin, întreabă să învețe să joace. Eu am rămas la consecvent. Lasă căștile, microfonul pe care îl găsești acolo este absolut funcțional, avem un microfon acolo și o să am rugămintea la tine, Mădălin, să mergi către tablă și să iei de acolo trei săgeți, din care una să fie cu aripă galbenă. Sunt în dreptul ușii, pe toc acolo. Sunt trei săgeți, una să fie cu aripă galbenă, pe aia va trebui să o arunci ultima. Este cea care va aduce întrebarea de concurs. Există o delimitare foarte clară de unde se aruncă la tablă. Îți trebuie și lumina, să știi că avem și lumina. Da, e ok. Aruncă-le pe primele. Unde ai mai jucat darts?
1: De destul de mulți ani, dar în diverse medii, în diverse cluburi.
0: Nu se cheamă cluburi, se cheamă baruri, dar lasă asta. Am mai avut discuția asta la radio. Niște medii nu erau medii, erau niște baruri, niște puburi, acolo se joacă darts, dar și la radio la noi. Mădălin, primele două sunt de să vedem dacă îți mai merge mâna și mai nimerești tabla. Ai nimerit bine, nu văd cât ai dat, dar nici nu ne interesează. La ultima o să am încredere în tine, că o să-mi spui cât ai aruncat. A doua săgeată nimerește de asemenea tabla și asta e, Mădălin, întrebarea care aduce, săgeata care aduce întrebarea înțepătoare. Și Mădălin a aruncat. Cât ai dat, Mădălin?
1: Cât? Că doi.
0: Doi?
1: Doi, special rău, rău.
0: Special ai dat, da. Doi ăla. Dar eu o să accept că e acceptabil.
1: Am dat și 18, dar mai devreme, când nu trebuia.
0: Fii atent. Nu o să-ți placă întrebarea, dar e 15%. Gândește ce putea să fie mai rău. Aveam și cu aia când erai tu consilier. Aveam multe. Dar la doi, câte cărți ai cumpărat anul acesta doar ca să dea bine vizual în bibliotecă, știind clar că n-ai timp să le citești niciodată, dar le-ai vrut neapărat să fie în bibliotecă la tine? Câte cărți ai cumpărat?
1: Sincer, zero.
0: Aoleu.
1: Zero pentru acest motiv. Deși așa, mie mi-a plăcut foarte mult argumentarea pe care a avut-o Umberto Eco, care spune: dar ce, faptul că ne cumpărăm anumite lucruri înseamnă că trebuie să le justificăm

0: pentru mine cărțile sunt doar o chestiune de le iau ca să le dau mai departe. Cumva acest sharing is caring pentru mine chiar are sens. Deci, da, poate te dezamăgesc, dar nu zero cărți cumpărate doar ca să dea bine în bibliotecă.
1: Nu mă dezamăgești, dar vreau să știu dacă ai, dacă ai o bibliotecă în accepțiunea tradițională,
0: da,
1: acasă.
0: Asta da, asta da. Și cred că, sunt,
1: că spun, au dispărut bibliotecile din casă.
0: 500-600 de cărți, dar nu mai multe. Și în general, și asta datorită schimbului de care spuneam. Noi, de exemplu, avem un festival al cărților unde facem constant donații de cărți sau schimb de cărți. Acolo sunt unul dintre mari donatori. Eu tot timpul vin. Iar colegii mei de altfel
1: și pleci cu o parte dintre ele acasă? Adică
0: mai plec cu unele, sigur.
1: Găsești unele interesante, nu?
0: Absolut, absolut. Colegii mei știu că cadoul meu preferat pentru ei sunt cărțile. În afară de ce mai facem sau adunăm anumiți bani să le oferim
1: experiențe. Lasă aia, că și
0: o carte
1: trebuie
0: e tot timpul ceva de la mine. Iar de Crăciun, da, cred că primesc majoritatea colegilor mei de la birouri. Nu birou.
1: Mădălin, vino înapoi pe scaun. Mai avem întrebarea Seven și ți-o faci cu mâna ta. La care dintre rubricile astea două vrei să mă opresc?
0: De ultima.
1: Ți-o faci cu mâna ta.
0: Da.
1: La ți-o faci cu mâna ta am 7 întrebări. Și îți promit că numărul pe care îl vei alege, voi citi întrebarea ce se ascunde în spatele acestui număr. Sunt 7 întrebări, că suntem la Radio 7, iar tu trebuie să alegi un număr între 1 și 7 care desemnează practic următoarea noastră întrebare din emisiune.
0: 3.
1: Așa că numărul 3 are o semnificație aparte, numărul 3, l-ai dat foarte repede, de-aia te întreb.
0: Așa, e unul din preferatele mele.
1: Numărul 3. Cine a fost omul care ți-a validat pentru prima dată instinctul de a lăsa mediul, eu am notat aici toxic, al politicii, chiar și al administrației locale, și să alegi cultura? Care a fost primul om care ți-a validat această alegere? Care ți-a zis, e bine, Mădălin. Trebuia.
0: Probabil mama. Cred că da, ea a fost prima, dacă e așa. Mai sunt mai mulți care după aceea mi-au spus și mi-au dat mesaje și mi-au trimis lucruri de genul, da, cred că abia acum faci tot ceea ce dorești. Făceam cultură și înainte, cum spuneam, mă ocupam de programele culturale, încercam să inițiem multe lucruri, lucram în teatre, lucram îndeaproape cu Comisia de Cultură, am fost în Comisia de Cultură, eram în comisiile care acordau bani pentru subvenții, pentru anumite proiecte, dar da, cumva cred că mama a fost prima și după aceea foarte mulți dintre colegi și din Sfântul Gheorghe și mai nou și din București, oameni care să mă fi știut încă din perioada aceea. Dar nu e ceva pe care regret. Adică atunci când am spus că la fel ca la cărți și politica era un mijloc, politica a fost un mijloc de a le arăta oamenilor că poți să faci un lucru care are sens și poți să îi aduci pe foarte mulți tineri și să implementezi ideile lor în politică. De asta aș și spune comparația destul de greu de făcut asta la nivelul Bucureștiului, unde da, și forfota, dacă vreți, e mai mare și interesele sunt mult superioare față de ce era acolo.
1: Întrebarea mea și felul în care am gândit întrebarea asta este legată de ceea ce știu eu și ceea ce văd eu că se întâmplă în cetatea în care eu locuiesc și în care m-am și născut, Bucureștiul, care arată cum arată și inclusiv la nivel de administrație locală, unul dintre amicii mei locuiește în sectorul 4. Spun treaba asta, că n-are niciun fel de importanță. Ieri am vorbit la telefon, își căuta boiler pentru că aflase că în următorii 2 ani de zile nu prea pupă apă caldă. Ceea ce, evident, te amărăște cumva când te uiți la data din calendar, zici, bă, 2026, vorba, știu pentru că ești mare iubitor de filme și de seriale, vorba lui Vasile din Las Fierbinți. Unii au zburat pe lună și noi nu putem să avem apă caldă în casă. Ceea ce e perfect adevărat și trist că este adevărat. Și de-aia spun, adică pentru mine, povestea asta cu politica și un om care evadează din zona asta politicului este un om care a ales în sfârșit calea bună. Deși înțeleg că la nivel local s-ar putea un om bun să sfințească niște lucruri acolo.
0: Asta odată, așa, doi, până la urmă, dacă toți gândim așa, Robert, de asta e contraselecția asta.
1: Da.
0: De asta se întâmplă ca foarte mulți dintre oameni să fi fost în politică și să fi plecat.
1: Da.
0: Hai să fim serioși, totuși, lăsând deoparte simpatiile și antipatiile, pentru că cumva cred de evident că nu mi-a plăcut zona lui Iliescu și anii 90, atunci eram tânăr, tocmai eram student, m-am bucurat foarte mult că a câștigat Emil Constantinescu, după aceea m-am bucurat și că n-a ieșit Vadim și tot așa, am avut și noi luptele noastre, dar pe vremea aceea totuși oamenii din politică erau oarecum elită, oamenii ăia chiar știau ceva, chiar dacă nu îi suportam eu sau nu-mi plăceau părerile lor, oamenii chiar știau despre ce vorbesc, că foloseau ei populist anumite lucruri, de acord, dar să fim sinceri, am avut prim-ministri care mergeau la festivalul Enescu, am avut oameni care mergeau la teatru, nu trebuia să invite nimeni. Acum mi se pare că pe zona asta stăm puțin, nu vreau să generalizez, evident că mai există exemple, dar în mare parte avem oameni care
1: clasa politică, da,
0: au decăzut puțin nivelul, da, acesta de implicare culturală este
1: Mătălin, întrebarea 7. Fii atent, întrebarea 7 sună așa. Dacă ai avea ocazia, ca început de mâine, să regizezi un spectacol experimental, care ar fi cele 7 legi absolute de la care publicul nu ar avea voie să se abată în timpul piesei tale? Care crezi tu că sunt cele 7 legi care ar trebui să guverneze un public, indiferent de ce fel de spectacol ar urma? Care sunt legile pe care publicul ar trebui să le știe, să le urmeze într-o sală de spectacol?
0: Sincer, cred că singur lucru ar fi să nu deranjeze flagrant ceea ce se întâmplă pe scenă. În rest, nu aș impune alte reguli, pentru că e, cred, dreptul publicului și să plece din sală dacă nu-i plac, dacă nu-i place un spectacol, și o fac adesea. La multe spectacole mi se pare că e o formă în care poți să te
1: manifesti.
0: Nu, tocmai de asta am spus, fără să deranjezi neapărat desfășurarea spectacolului, dar da, cred că poți să-ți expui punctul de vedere inclusiv plecând. Și dacă am spus asta, mi-e greu să spun ce reguli ar putea altceva. Corect, dar fără să nu deranjezi, nu văd altceva ce ar trebui să respecte.
1: Ce e cel mai deranjant? Și te întreb pe tine, care ai văzut sală cu sute de copii în
0: sălile
1: ea.
0: Sălile cu sute de copii, culmea, sunt mult mai în regulă decât sălile cu adulți, în care sună telefonul, în care pare că ei au venit acolo să foșnească un anumit lucru, deși vorbim niște adulți care nu văd cum ai putut să reziști o oră sau două ore cât ar dura spectacolul. Pe când niște copii, faptul că ei reacționează, da, asta e o provocare pentru artistul de pe scenă, și asta o recunosc majoritatea dintre ei, că e unul dintre cele mai grele tipuri de public, pentru că în momentul în care tu spui ceva, iar copilul din sală spune, ba, nu e așa, sau n-a luat-o pe acolo, tu trebuie să ai o reacție la lucrul acesta. Nu poți nici să te faci că nu l-ai auzit, dar în același timp nici nu are cum să te deranjeze, pentru că asta înseamnă ceva esențial. Înseamnă că tu i-ai prins pe copiii aceia în poveste, înseamnă că ei te cred, înseamnă că ei cu adevărat empatizează cu personajele pozitive sau au ceva cu cele negative. Mi se pare extraordinar lucrul acesta. De asta pe noi, nu numai că nu ne deranjează, e cumva gândit un gen de spectacol care să aibă și o parte de interacțiune. Sigur că nu este un dialog continuu, e un spectacol, nu este un dialog cu publicul, dar ne asumăm partea asta de interactivitate, iar în ultimii ani la opera comică chiar liniștea este mult mai mare decât în multe alte săli în care am mai fost. Un lucru foarte simplu, de exemplu, la noi nu se filmează și nu se fac fotografii decât la finalul spectacolului, când sunt aplauze. Pentru că repetăm de atât de multe ori, pentru că îi spunem că

0: clauze în care sunt regizate în așa fel încât tu poți să filmezi și să fotografiezi, pentru că e o piesă pe care noi ți-o dăm la sfârșit ca un disc în care tu poți să-ți dai seama despre atmosferă, dar te rugăm să nu-i deranjezi pe ceilalți. Nu mai spun că avem și voluntarii care sunt peste tot cu niște mici lasere cu care le fac semn totuși celor care chiar vor să încalce în ciuda tuturor recomandărilor. Și da, trebuie să recunosc că nu se mai filmează și nu se fotografiază în spectacolul. Asta nu pot să spun la celelalte instituții de cultură.
1: Madalin, mă întorc la opera comică pentru copii, pentru că suntem foarte aproape de finalul emisiunii. Ați pornit cu motoarele turate încă din data de 5 septembrie, weekendul de început de școală. Pentru voi a fost exact momentul în care ați zis deschidem stagiunea, nu că voi ați fi închis-o vreodată, pentru că la voi este e o nebunie extrem de frumoasă. Se termină stagiunea doar pentru a începe o poveste frumoasă de vară sau una de iarnă, egal, că voi nu aveți pauză aproape niciodată. Ați turat motoarele, ați venit cu o premieră grozavă, ați pregătit spectacole nemaipomenite, curtea este pregătită. Mădălin, finalul de emisiune, în general, când oamenii vin să vorbească despre un spectacol, este că îl rog pe invitat sau pe invitat să găsească cele trei motive extraordinar de importante pentru fiecare dintre ei în parte, ca povestea, spectacolul pe care ei prezintă să devină una sold out forever. În cazul vostru, o să ridic la 5. Madalina, o să ridic la 5.
0: Okay.
1: 5 argumente pentru ca oamenii, indiferent de vârstă, dar mai ales cei care au copii ce se pretează să meargă la opera comică pentru copii, să aleagă în această toamnă să vină să vadă spectacolul. E clar, nu e vorba despre Charlie și Fabrica de Ciocolată la martie. Mai prindem în martie bilete. Dar pentru cei care ne ascultă momentul ăsta și știu că sunt și alte spectacole și alte activități acolo, care sunt cele 5 mari motive, Mădălin, pentru care povestea asta ar trebui să fie una cu stările absolut arhipline?
0: Hai să încerc să răspund la provocare.
1: Te rog.
0: 1. Ai o varietate extraordinar de mare de titluri, ceea ce înseamnă că, de exemplu, urmează după acest Charlie care e sold out, urmează baletul baletelor, dacă se poate spune așa, adică Lacul Lebedelor, care mai are încă niște bilete disponibile, doar pentru că este în luna octombrie și are și el multe reprezentații. După aceea este opera, dacă vrei, cea mai celebră, sau opera celebră gândită pentru copii, cea mai jucată operă pentru copii a tuturor timpurilor, adică Hansel și Gretel.
1: Corect.
0: În regia maestrului Mihai Ilescu, Lacul Lebedelor în regia Andrei Soare. După care urmează un spectacol musical, Eros și Valea Iubirii, cred, sau Recunoștinței. Îmi cer scuze, sunt 4 voi la noi. Eros și Valea Recunoștinței este a patra mișcare dintr-un ciclu de musical scrisă de un român, una dintre cele mai vândute cărți ale ultimului deceniu. Ciclul acesta cu Eros a lovit în foarte multe generații de copii pe care îi auzim și ne trimit mesaje, iar Alec Blenche a gândit foarte bine genul acesta de spectacol. El a scris și e regizat de Ana Crăciun Lambru și încheiem cu Poveste de Crăciun, care este spectacolul maxim pe care l-are opera comică în tot timpul, în decembrie, și anul acesta avem 22 de reprezentații. Doamna Felicia Filip este protagonista acestui spectacol, în care derulează toată distribuția, toată orchestra, tot baletul, tot corpul, toți artiștii lirici, toată lumea care cântă, dansează, inclusiv copiii de la School of Musical. Este un spectacol complex, colaj, cu care ne încheiem de fiecare dată anul în ultimii ani. Cred că am spus câteva lucruri despre genul acesta de varietate. 2. Cred că e important să știm că la noi povestea nu se termină niciodată. Nici nu începe odată cu spectacolul și nici nu se termină când s-a închis cortina. Povestea începe puțin mai dinainte. Dacă tu te uiți pe site, tu părinte, și vrei măcar în drum spre opera comică să vezi ce am scris noi despre acest spectacol, le ai pe categorii de vârstă. Ce să-i spui dacă are până în 3 ani, ce să-i spui dacă are între 3 și 7, ce să-i spui de la 7 în sus. Cum îi povestești un pic și îl introduci, fără să-i povestești spectacolul, fără să-i spui cursul acțiunii.
1: Ca să plictisească ulterior în sală, da.
0: Nu. Dar ai niște scurte descrieri și le mulțumesc foarte mult colegilor de la copywriting, care au făcut foarte bine pentru fiecare titlu lucrul acesta. În al treilea rând, este faptul că nu e doar spectacol. Nu doar că nu începe și că se termină, dar nu e doar spectacol. E zona de atelier, e zona de curte cu foarte multe atracții. Urmează Târgul Vrăjitoarelor, în care schimbăm complet atmosfera care este acum și care e de Bebe Fest și ține de copiii de 0-3 ani. Vă spun acum în premieră, abia a fost semnat ieri contractul. Așa. Aducem Munții Făgăraș în București. O să fie un colț de Făgăraș cu o mulțime de activități în zona zimbrilor, castorilor, vulturilor, cu Fundația Carpatia, cu care abia am semnat un parteneriat, și o să vină pentru un weekend, o să fie plin de ateliere, cele mai multe cu intrare liberă. O să vedeți o mulțime de Făgărași în curte la Opera Comică. Ca să vedeți, apropo de noutăți, dar nu sunt singurele lucruri. În Târgul Vrăjitoarelor este genul acela de eveniment în care personajele negative, care tot timpul sunt cumva în umbra celor pozitive, acum ele capătă amploarea mare. Vrăjitoarea din Hansel și Gretel este protagonista spectacolului. Mama Vitregă din Alice, nu știu, toate lucrurile de genul acesta ies, sigur, într-o formulă cât mai prietenoasă cu putință, și așa se joacă și spectacolul și festivalul din curte. Ce să spun, tot ceea ce am încercat noi încă de la început a fost, cum spuneam, cuvântul ăsta, ecosistem, ne place foarte mult. Pentru că încercăm să-i ducem cât mai multe din povești, inclusiv acasă. Adică, da, ai petrecut un timp de calitate cu copilul tău la operă, la spectacol, sau ai mai stat o vreme în curte, dar când ai plecat acasă, dacă ai un puzzle, dacă ai o carte, dacă ai orice fel de desen, poate a desenat un, poate a pictat pe un tricou, poate a plecat cu o amintire acasă, din care tu poți să deschizi din nou o discuție cu el, să-l întrebi, dar de ce făcea Pinocchio lucrul acela, sau ce am învățat noi din Scufița, de ce ar fi, oare e în regulă că a răspuns așa în sunetul muzicii sau nu, uite prin ce au trecut ei. Și asta e o lecție, dacă vrei, și de istorie și de educație. Absolut. Și de... Până la urmă, noi credem că suntem poate nu cel mai important partener, dar unul dintre partenerii importante ai părinților în a-și educa copiii către o lume mai bună, prin a-i duce în zona aceasta de entertainment, de divertisment, dar educație cât mai multă, muzică cât mai bună. Cu siguranță nu ai cum să ajungi la noi și să nu sesizezi că muzica clasică sau muzica de musical, muzica oricum creată cu orchestre live, cu banduri foarte mari, Alexandru Ilie, de care spuneai, Alex, sigur, domnul director de la operetă, sigur că dirigează și în Charlie, este unul dintre dirijorii noștri principal, să-i spun așa.
1: Am avut bucuria să mă duc în spate, să văd unde se întâmpla miracolul la Matilda, și sunt convins că și Charlie și Fabrica de Ciocolată va fi o experiență grozavă.
0: I-au schimbat doar locul, pentru că nu mai au loc.

0: dreapta aia care e mai încăpătoare.
1: Norocul lor și cu ecranele care îi ajută să vadă ce se întâmplă pe scenă.
0: Ecranele,
1: da.
0: Fără ele nu se poate.
1: Mi-a povestit Alex în momentul ăla. Mădălin Gurianu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în studio la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro ne-a povestit despre opera comică pentru copii. Spectacolele au demarat, povestea a început pe 15 septembrie, se termină de Crăciun, doar ca să înceapă, evident, după anul nou, după cum bine știm și cum de altfel doamna Felicia Filip ne-a povestit de nenumărate ori când a venit la radio. Mădălin, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră.
0: Și eu îți mulțumesc foarte mult și da, să știi că până în iunie toate sunt puse. Când îmi aduc aminte că am uitat să spun că în ianuarie se întoarce Răzvan Mazilu cu Sunetul Muzicii, un super mega spectacol din nou.
1: Da, cred că ne mai vedem până atunci. O să mai fie ocazie să ne vedem, să ne întâlnim, să povestim. Mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine.
0: Mulțumesc și eu foarte mult și ție și ascultătorilor.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Facem radio.
4: Put your hands together!
1: Cum se face?
4: Let me hear you.

0: Begu, personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
3: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
2: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
4: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
2: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Rușcior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: nu trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
1: Nu întreba cum. Ascultă.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
3: la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă, că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
2: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei!
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Ați crezut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
8: Muzici la răbunere
7: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
8: Muzici la răpunere.
7: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
8: Muzici la răpunere.
7: Mașinăria rock and roll.
9: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru

0: fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face?

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Calotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
5: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
4: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
5: Ce-ți place, mami?
4: Mama, întrebi.
6: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
7: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni.
8: Fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
9: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
8: În regia lui Silviu Munteanu.
7: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
10: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
8: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Rușcior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: ce vorbesc?
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună!
2: Yummy!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
3: Sâmbătă seara facem conexiuni.
4: Sinapse, doza ta de evoluție.
3: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

față are nevoie de ajutor. Are nevoie de un om care să transpire săpând și să se gândească la sensul vieții

circa 7, domnilor, domnicelor, domnilor, ca de fiecare dată, indiferent dacă în studio se găsesc invitații sau nu, ca de fiecare dată la început de s-a creat în România Tache, s-a auzit evident la radio. Robert Tache este numele meu, gazda voastră, într-o ediție de s-a creat în România, în care vă luați radioul înapoi cu muzici românești, cântate în românește, trimise mie sub formă de mesaj pe numărul de WhatsApp 0772 207 777. Am pentru voi o mulțime de muzici pregătite. Cu siguranță vor veni și cele gândite de voi pentru această ediție, la care mai adaug și ceva premii pe care am de gând să vi le ofer de aici înainte la radio. Alternosfera clopote chiar acum la Sevana.

103.4, dar și pe radio7.ro. Alegerea lui Bogdan, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Salutare, Bogdan, mă bucur că ești alături de mine și că ai ales piesa asta care ne-a dus până în acest punct al emisiunii. De aici însă vom merge un pic mai departe cu o alegere ce vine de la Irina, cred. Lăsați-mă să mai verific o dată. Da, Irina, salutare, Irina. Irina care m-a pus în fața unei amintiri. A unei amintiri care este legată de faptul că peste 4 zile l-am fi sărbătorit, dar cu o zi în urmă l-am plâns. Valisterian, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, își găsește în modul cel mai firesc loc în ediția de astăzi de S-a creat în România. Că dacă nici el n-a creat în România, în toate felurile și în toate modurile cu putință. Valisterian și compania de sunet și pariu pe o lacrimă. Se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Vă așteaptă în continuare cu mesaje, cu piese românești cântate în românește, pe care în această zi le dăm la radio, pentru că e ediția aceea de S-a creat în România, în care vă luați radioul înapoi.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
3: Concerte,
2: hituri rock
3: și tot ce contează.
2: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: S-a creat în România.

Vocea Radio 7, domnilor, domnișoarelor, domnilor, Monica Costin, în proiectul vechi ce se numea The Streezers de ajuns. Piesa asta o să se întoarcă la noi într-un alt format atunci când Embracing Monsters va ajunge de adevăratele în playlisturile radiourilor. Pe de altă parte, m-am gândit că este momentul să întrerup un pic linia de piese ce vin de la voi și vă mulțumesc tare mult pentru asta. Urmează Alexandra, o să dăm o fugă la Norbert, cred că tocmai la Arad, cred că din Arad mi-a zis Norbert că ne-a scris. Mai am piese care au venit și pe care vreau să le difuzez la radio. Când vine vorba însă despre piesele pe care le ascultăm în momentele următoare la radio, momentul următor aparține Alexandrei. Alexandra, mă bucur tare mult că ești alături de mine. Care Alexandra mi-a zis foarte clar că își dorește ca astăzi, când se ia radioul înapoi de către ascultători, să difuzăm și piesa asta semnată Timpuri Noi, Albele Furtuni, se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

0772207777 și mi-au comunicat faptul că Iris Nelu Dumitrescu sărbătorește în Quantic 51 de ani în această cântare, la această cântare la care ne așteaptă pe toți pe data de 23 septembrie, însă prima ascultătoare care mi-a dat răspunsul corect a fost Carmen. Felicitări, Carmen. O să dăm și un Iris ceva mai încolo, să fie. Dar deocamdată o să dăm un trooper pentru că este așteptat tocmai la Arad. Mă bucură din suflet faptul că Radio 7 a ajuns la Arad și că face parte din alegerile, sper că zilnice, ale lui Norbert. Salutare, Norbert, mă bucur tare mult că ești alături de noi. Ai avut trooper. E bine, trooper se aude pe 103.4, dar și pe Radio 7.

Domnișoarelor, domnilor, de aici, de la București până la Arad s-a auzit piesa asta. A ajuns la Norbert, sper din toată inima că a ajuns la Norbert. Salutare, Norbert, mă bucur tare mult că ai ales, Radio 7 și că ești alături de noi în fiecare zi. 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7, piese românești, cântate în românește. Asta este regula jocului, asta vreau să descoper la voi. Ce mai ascultați, ce mai vreți să ascultăm împreună, ce împărtășim astăzi fiecare dintre noi ca să facem ediția asta și mai frumoasă. Apropo de acest lucru, Lucian este cel care va aduce piesa următoare, dacă lucrurile stau așa cum trebuie. Ia să vedem, avem piesa lui Lucian pregătită, avem... Nu, Lucian, iartă-mă, o să dureze încă o clipă, dar după aia o să uit și o să-mi pară rău. Pentru că trebuie să difuzez piesa care m-a ajutat, care mi-a dat posibilitatea să aduc, să promovez așa cum se cuvine... emisiunea de astăzi pe Facebook. Am ales să fiu Om la Lună, am mers pe mâna băieților de la Om la Lună cu o piesă pe care cu siguranță mulți dintre voi, dar mai ales doamnele și domnișoarele, o știu foarte bine. Se numește Scrie-mă bine și piesa asta vine acum la radio. 0772207777, vă stă la dispoziție.

Suntem în continuare împreună, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radium7.ro. Am adunat piese românești de la voi, care abia așteaptă să fie difuzate, iar piesa următoare, cu siguranță, o să fie una pe care vă doriți de ceva vreme. Este vorba despre Contra Infinit. Asta este piesa pe care o difuzăm pentru momentele următoare la radio. Nu există ca așa am vrut realizatorul, ci piesa asta a fost o alegere care a venit de la unul dintre ascultătorii mei, care și-a dorit foarte tare să asculte Nor Negru, Contra Infinit. Piesa asta se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.

0: bucurie și rock'n'roll în fiecare luni la Dale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: S-a creat în România

0: pentru că sunteți alături de mine pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Tiptil cu un erou se aude din acest moment pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro. Mă întorc foarte curând la voi.
1: N-am nimic de pierdut, îmi zic, dacă mă las cuprinsă de gânduri. Mă cred puternică și zic că știu ce fac. Le scad, le adun, le desfac. Ci că pot să zac toată ziua în pat și să mă amâni.

dar și pe radio.msevana.ro 0772207777. O să-l repet mai rar. 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Vă așteaptă în continuare cu mesaje cu piese românești cântate în românește. Următoarea piesă este alegerea lui Bogdan. Salutare, Bogdan, bine ai revenit. Bogdan a zis așa, sau pe aproape, a zis că crede el că ar merge un IPR astăzi. N-am insistat. Băi, Bogdane, da, de ce? Lasă așa că e bine, cum zice el. Drumuri de dor este piesa pe care a ales-o și piesa pe care o ascultăm pentru momentele următoare aici, la Sevana.

Implantă pentru refuz drumuri de două ori la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radium7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ediția de astăzi de S-a creat în România merge mai departe cu muzici românești, cântate în românește. Asta este regula jocului pe care o aplicăm de fiecare dată și la care ne raportăm ori de câte ori este cazul să ne punem întrebarea oare ce piesă urmează să se audă. Habar n-am, dar cu siguranță va fi una românească pentru că acolo suntem. De exemplu, pentru momentele următoare, de la Dorina, avem piesa asta care se numește simplu Două bergoale. Omul cu șobolani. Se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

0: Omul cu șobolanie, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio.ro cu celebra lor piesă Două beri goale. În cadrul acestei ediții de... s-a creat în România. O ediție care, dacă ar fi fost sâmbătă, ar fi fost cu trupă live în studio, vă garantez acest lucru, dar n-a fost să fie. Așa că e doar cu invitat la telefon, este vorba despre Cristian Chiriac. Salut Cristi, bine vin la Seven.
1: Salut, Robert, bine v-am găsit, deosebit de onorat să intru după Dana Marie.
0: Pentru oamenii care în momentul ăsta se întreabă, băi, el e ăla? Exact, el e ăla, este vocea și sufletul, am putea spune, fără să greșim deloc, al trupei Iarba Fiarilor, pe care, de altfel, a și înființat-o în anul 2018 și care Iarba Fiarilor vine să cânte în București sâmbătă. Am zis bine, Cristi, corect?
1: Duminică, pe 20, intrăm în The Pub Universității de la ora 19, iar de la 20 cântăm, efectiv.
0: Hai să vorbim puțin despre cântare mai întâi, pentru că poate sunt oameni în București care încă n-au aflat de faptul că veniți și or să se bucure să afle și duminică să fie mai mulți oameni decât ar fi în momentul ăsta. Ce vă aduce la București? Cu ce gânduri veniți la București?
1: Păi uite, noi am mai fost și anul trecut pe vremea asta la The Pub, dar acum venim cu ceva nou și anume adăugăm în repertoriul nostru piesa Doina, lansăm videoclipul ei, iar cei invitați, pe lângă concert, o să aibă parte de vizionarea în avantpremieră a videoclipului Doina și dormă o sesiune de Q&A. Concertul o să conțină single-uri de pe albumele de Cult și Slobod și... Doamne ajută.
0: Să știi că am intrat pe YouTube și am căutat piesa, este la capitolul upcoming, urmează să se întâmple. Să le explicăm celor care ne ascultă în momentul ăsta că într-adevăr cei ce vor fi la The Pub or să-l vadă în avantpremieră, pentru că el se lansează practic luni. Luni e momentul în care lansați videoclipul, așa-i?
1: Corect, luni pe toate platformele ne pot găsi, dar cei care vin duminică la The Pub vizionează videoclipul împreună cu noi și avem sesiunea de Q&A unde sperăm să primim întrebări cât mai picante.
0: Cristi, piesa asta ascunde o poveste în spate. Despre ce este vorba în piesa Doina?
1: În piesa Doina, uite, am personificat personajul Doina, interpretat cu succes de către Ana Maria Șerban, managerul și angelul nostru. De data asta chiar o să aibă și ea puțină vizibilitate, după toată munca pe care o depune.
0: Practic îi și mulțumesc că ea este puntea noastră de legătură, ea ne-a ajutat să ajungem împreună astăzi, să ne auzim azi la radio.
1: Da, îi mulțumim,
0: Așa.
1: Și pe urmă, după verificația videoului, Doina plânge și se plânge în actul ei actoricesc și spiritual, cum este bine unei Doine să facă. Și sunt și momente de improvizație, de îngânare și cum curge muzica neauză de la sine.
0: S-a derulat filmarea videoclipului? Au fost evenimente? N-au fost? Cum a arătat povestea videoclipului?
1: Din fericire, n-am avut evenimente. La capitolul bloopers, cred că o să trebuiască să facem un video separat la How It Was Made, dar am avut vreme bună. Chiar dacă videoul arată destul de nouar, așa și de întunecat, vremea a ținut cu noi și suntem recunoscători.
0: Spune-mi, Cristi, despre trupă. Povestește-mi despre trupă. Ai plecat cu proiectul ăsta în anul 2018, ai reușit să pui pe picioare două albume grozave. Urmează un al treilea pe care să-l așteptăm cu interes în perioada următoare?
1: Da, tocmai suntem în sesiunea în care lansăm single-uri noi. De data asta puțin mai lent, pentru că le lansăm împreună cu videoclip și asta... Na, ce să zic, e un alt volum de muncă.
0: Dar de ce ați ales varianta asta de piesă nouă dimpreună cu single? Dimpreună cu videoclip, de ce?
1: Pentru că ne-au permis toate resursele. A fost o atmosferă foarte propice și am avut toate resursele la îndemână, astfel încât să lansăm și videoclip care să vorbească despre piesă cu atât mai mult.
0: Când am putea să începem să luăm în calcul lansarea unui nou album Iarba Fiarelor?
1: Cel mai devreme vara lui 2027, cel târziu vara lui 2028, în funcție de câte videoclipuri mai filmăm, să vedem.
0: Hai, să ne relaxăm un pic când vine vorba despre următorul album, să stăm cu minți și să ne bucurăm de întâlnirile cu voastre, cu voi până la următorul album. Cristi, spune-mi, din 2018 și până în 2026, iată, au trecut 8 ani de zile. Cum a crescut iarba fiarelor? Sau cum vezi trupa față de ce ți-ai imaginat în momentul în care, stând în bucătărie sau în sufragerie sau unde ți-a venit gândul, ai zis, băi, aș vrea să-mi fac o trupă care se numească așa. Cum a evoluat, Cristi, trupa?
1: Păi, uite, pot să spun că la început nici măcar n-aveam gândul unei trupe. De data asta am vrut să scriu o singură piesă și am scris piesa Încetul cu treabă bună, dar se pare că piesa asta a spart o bulă așa în eter și o curs câteva albume pe care atunci le-am scris și încă le punem în scenă și facem înregistrări la piesele de atunci. E un fel de, nu știu, primul album și cu două sequels, Slobod, și următorul album care se va numi Sfânta Fe. Dar până atunci, eu mă bucur că am reușit să lansăm câteva single-uri, iar unul dintre ele, pe care îl invit pe ascultători să dea o geană la el pe YouTube, se numește El Zorab și e făcut după Grand Opera de Cosbuc.
0: Foarte tare! Foarte tare! Bine, pentru cei care știm și Coșbuc, pentru ceilalți va fi o piesă foarte bună și, bă, ce versuri inspirate au băieții ăștia, ceea ce va fi grozav. Dacă ratăm concertul de duminică, ai idee, Cristi, când te reîntâlnim în București, când vă reîntâlnim în București?
1: Dacă ratați cumva concertul de duminică...
0: Ceea ce nu e indicat,
1: vă rugăm frumos să nu ratați. Dacă nu aveți bani de bilete, avem noi invitații electronice și vă rugăm frumos să ne scrieți.
0: Și rezolvăm, da.
1: Intrați pe nașpa cu nasul. Nu, acum, duminică, noi o să avem un live la radio, dar n-aș da din casă mai mult de
0: așa,
1: pentru că vreau să vină lumea duminică la concert.
0: Normal, bine ar fi să fie acolo. Și dacă te ratăm duminică, când se întâmplă să fiți din nou alături de noi?
1: Suntem omniprezenți la Bistrița. A venit oricând la Bistrița. Da.
0: Dacă n-au reușit la The Pub în centrul Bucureștiului, mergeți până la Bistrița, că acolo îi găsim pe băieți cântând și încântând. Cristi, mulțumesc tare mult pentru povestea asta. Doresc multă baftă la lansare, să fie sala plină pe 20 septembrie la The Pub Universității și să se bucure toată lumea de vizionarea în avantpremieră a videoclipului, care, repet, pe pagina de YouTube este deja la upcoming, urmează să se întâmple. Ne dai o oră pentru ziua de luni, când urcați videoclipul, când va fi el acolo?
1: Dimineața, la prima oră, înainte să vă treziți, să fie acolo. Ne bem cafeaua împreună cu Doina și...
0: E cadou nostru pentru cum e? Bună dimineața, la cafeluță merge cu Doina pe luni, pe 21 septembrie. Așa,
1: da,
0: funcționează lucrurile.
1: O să aveți o surpriză faină.
0: Să știi că piesa pe care eu am pregătit-o pentru ascultătorii de Seven, care sunt alături de mine în momentul ăsta, obișnuiți să audă muzică românească la radio, este Ceriu Negru.
1: Wow, ultimul single lansat pe viitorul album.
0: E bine așa?
1: Bine.
0: N-am avut
1: bine.
0: Doina, ce să fac? Așteptăm și noi la rând cu toată lumea. Ori 20 septembrie la The Pub, ori 21 dimineața la cafeluță cu noua piesă. Îți mulțumesc tare mult, Cristi, că ai fost alături de mine. Multă baftă îți doresc și sper din toată inima, așa cum mi-a spus și Ana Maria, că într-o bună zi planetele se aliniază și că o ediție de Sacreată în România o să fie cu voi în studio.
1: Cu siguranță, ne dorim tare să facem asta.
0: Îți mulțumesc tare mult, Cristi, toate cele bune!
1: Mersi, Robert, v-am pupat!
0: Doamnelor, domnilor, nu uitați, puteți să mergeți la The Pub Universității duminică să vedeți iarba fiarelor, să ascultați muzica lor grozavă și la momentul potrivit să vedeți mai devreme decât alții clipul piesei ăsteia pe care o lansează și se numește Doina și pe care de luni o să o vedem cu toții pe YouTube.

0: mă bucur că a început școala.
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: S-a creat în România

Aproape că aș putea spune că Iulian a închis ediția de astăzi de S-a creat în România, cu alegerea pe care a făcut-o Bucovina și Spune tu vânt, piesa ascultată de noi pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Dar de fapt, finalului vine acum, de la mine. Pentru că gata, atât a fost să fie pentru astăzi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Dar vă spun încă o dată că a fost o mare bucurie să fiu alături de voi. Cargo, Nu pot trăi fără tine, ultima piesă din ediția de astăzi de S-a creat în România. Până la proxima reauzire, ca de fiecare dată la final de emisiune, toate cele bune!

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
7: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
10: Facem radio!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația.
0: Sinapse la 7.
1: O nouă cercetare arată că romanii au transformat rămășițele unui tumul funerar din epoca bronzului, vechi de aproximativ 4.000 de ani, descoperit la Suffolk, în Anglia, în centrul unui complex religios. Situl excavat în 2016 coprindea un șans circular cu diametrul de 45 de metri, construit între anii 2200 și 1600 înaintea erei noastre. Arheologii au descoperit acolo urmele unei mici construcții din lemn cu țigle romane și fragmente de tencuială colorată, fără semne că ar fi fost o locuință. În jurul acesteia au fost găsite ofrande rituale, cranii și picioare de porc, dar și scheletele unui câine, unui cocoș și aproape complet al unei vaci. Cercetătorii cred că gestul depunerii conta mai mult decât obiectele în sine. Un șans mai mare înconjura întregul complex, unind tumulul preistoric și sanctuarul roman într-un singur spațiu sacru, o practică des întâlnită în Britania și Galia Romană. Descoperirea oferă o imagine rară asupra credințelor comunităților rurale din Britania Romană și arată că pentru romani monumentele trecutului puteau fi integrate în noi spații de cult, păstrându-și rolul în viața comunității timp de mii de ani.
0: Sinapse la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mureș, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
7: Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
8: It's simple.
9: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
10: Muzici la răpunere,
9: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8.
10: Muzici la răpunere.
9: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
10: Muzici la răpunere.
9: Mașinăria rock'n'roll.
11: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Sinapse la 7 cu Kirk.
12: Președinta Comisiei Europene a anunțat miercuri în discursuri privind starea Uniunii o inițiativă pentru interzicerea rețelelor sociale copiilor sub 13 ani, adică sub vârsta corespunzătoare clasei a 8-a în România. Pentru copiii între 13 și 15 ani ar urma să fie permise doar mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții restrânse și o limită de utilizare de o oră pe zi. Pentru adolescenții între 15 și 18 ani, platformele vor avea avea obligația de a asigura siguranța încă din faza de proiectare a serviciilor. Președinta Comisiei Europene a vorbit despre o acaparare masivă a atenției copiilor de către platformele digitale, menționând consecințe precum lipsa somnului, anxietatea și autovătămarea. Ea a amintit și cazul unei adolescente din Belgia care și-a pierdut viața după ce a fost victima hărțuirii online. Propunerea urmărește să inverseze sarcina probei, astfel încât platformele să fie cele care trebuie să demonstreze că sunt sigure pentru minori. Anunțul vine în contextul unui raport recent potrivit căruia doar 36% din copiii din România spun că se simt în siguranță pe internet, comparativ cu 48% la nivelul celor 19 țări europene analizate.
5: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Universitatea Spiru Haret a anunțat că mai sunt disponibile doar 10 zile pentru admiterea 2026, termenul limită pentru înscrieri fiind 30 septembrie. Candidații interesați mai au timp să aleagă programul de studii potrivit intereselor lor, fie că este vorba despre licență sau masterat, și să depună dosarul de admitere la unul din centrele universitare ale Universității Spiru Haret, disponibile încă București, Brașov, Craiova, Constanța sau Câmpul Ungureni. Toate informațiile despre oferta educațională, specializările disponibile și procesul de înscriere pot fi găsite pe site-urile de admitere spiruharet.ro și spiruharet.ro.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: O echipă de fizicieni condusă de Zhen Taijing de la Universitatea Normală din China de Est a reușit pentru prima dată să le teleporteze o imagine prin 100 de canale cuantice simultan, un pas important spre viitoarele rețele de comunicații cuantice. Teleportarea cuantică nu presupune deplasarea materiei dintr-un loc în altul, ci transferul stării cuantice a unui sistem către altul, aflat la distanță, folosind fenomenul de inseparabilitate cuantică. Deși demonstrat experimental încă din anii 90, principala provocare rămâne extinderea capacității, adică manipularea simultană a unui număr mare de stări cuantice. Cercetătorii au aranjat 100 de moduri spațiale de lumină într-o grilă de 10x10, fiecare funcționând ca un canal independent de teleportare. Informația a fost codificată, iar echipa a reușit să transferme simultan starea cuantică a fiecărui punct din imagine, obținând o fidelitate medie de 0,60 peste limita clasică de 0,52, ceea ce confirmă natura cuantică a procesului. Potrivit cercetătorilor, sistemul este momentan limitat de puterea laserului folosit, dar tehnologia ar putea sta la baza unor rețele cuantice scalabile, capabile să proceseze cantități mult mai mari de informație în paralel.
0: Sinapse la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară.

0: dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
0: Sinapse la 7 cu Kirk.
4: Pregătește-te pentru o carieră solidă în securitate cibernetică la Universitatea Spiru Haret. Programul de masterat Securitatea Sistemelor Informatice și a Comunicațiilor din cadrul Facultății de Inginerie și Informatică este recunoscut atât la nivel național cât și european. Este indexat în Cyberhead, baza europeană de studii în cybersecurity, administrată de ENISA, iar în România este inclus și validat de Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Timp de 2 ani, studenții vor aprofunda domenii esențiale pentru viitor: securitate cibernetică, infrastructuri IT, comunicații digitale, cloud computing, inteligența artificială și protecția datelor. Pregătirea combină teoria cu aplicații practice, astfel încât studenții să fie pregătiți pentru provocările din industrie. Înscrierile sunt deschise până pe 30 septembrie.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Arheologii din județul Buzău au descoperit recent în așezarea dacică de la Cârlomănești un vârf de lance păstrat integral cu o lungime de 36 de centimetri, prima piesă de acest fel găsită vreodată în această davă. Potrivit Muzeului Județean Buzău, astfel de obiecte sunt extrem de rare în așezările dacice, ceea ce face descoperirea mult mai valoroasă. Contextul arheologic permite datarea piesei în prima jumătate a secolului I înaintea erei noastre, perioadă care se suprapune aproximativ cu domnia lui Burebista. Faptul că piesa s-a păstrat integral le oferă cercetătorilor posibilitatea de a studia în detaliu forma și caracteristicile, integrând-o astfel în imaginea de ansamblu a armamentului folosit în acea perioadă. Vârful de lance urmează să fie restaurat, iar din anul 2027 va putea fi admirat și de public. Situl Cârlomănești, cetățuia aflat la circa 13 km de municipiul Buzău, este cercetat încă din 1967. În perioada domniei lui Burebista, așezarea a cunoscut o mare dezvoltare, devenind un important centru politic, economic și religios pentru comunitățile geto-dacice din Valea Buzăului. Aici au fost descoperite de-a lungul timpului edificii publice, un tezaur monetar din argint și un lot unic de statuete zoomorfe și antromorfe, alături de un vast spațiu funerar cu 143 de morminte din epoca bronzului.
0: Sinapse la 7.
1: Prima oră de sinapse a zburat, dar rămâneți cu noi.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am revenit, suntem la Sinapse și începem cea de-a doua oră.
0: Sinapse la 7.
1: Un nou studiu coordonat de Universitatea din Turku aduce dovezi genetice ale unei migrații importante din Suedia către Finlanda, petrecută cu aproape un mileniu în urmă, o migrație a cărei amprentă poate fi observată și astăzi. Cercetătorii au analizat genomurile unor oameni care au trăit în sud-vestul Finlandei între secolele 11 și 13 pentru a înțelege cum s-au schimbat populațiile locale de-a lungul evului mediu. Rezultatele arată că în perioada 1050-1250, locuitorii de pe coastă și cei din interiorul țării erau foarte asemănători genetic. Ulterior însă, populația din interior și-a păstrat o continuitate remarcabilă până astăzi, în timp ce comunitățile de coastă au suferit transformări majore, în principal din cauza migrației suedeze. Potrivit cercetătorului Ronan James O'Sullivan, autorul principal al studiului, impactul genetic mai amplu al migrației din Suedia s-a produs relativ târziu, în perioada medievală, deși contactele peste Marea Baltică existau și înainte de 1250. Studiul contrazice total ideea unei Finlande izolate în epoca vikingilor. Analiza ADN-ului antic arată legături genetice puternice cu Suedia, Gotland, Letonia și regiunea lacului Ladoga, cele mai strânse conexiuni fiind identificate cu insula Gotland, important centru comercial al Mării Baltice. O descoperire surprinzătoare vine din secolul al XVII-lea. Doi oameni morți în 1675, în urma scufundării navei de război suedeze Cronan, aveau segmente de ADN comune cu locuitorii Finlandei medievale timpurii, confirmând astfel documentele istorice potrivit cărora finlandezii fuseseră recrutați la bordul navei.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Un nou studiu sugerează că Soarele ar fi înghițit la începuturile sale o planetă telurică masivă, un superpământ cu o masă de 5 până la 10 ori mai mare decât cea a Pământului. Descoperirea ar putea explica anumite mistere legate de structura internă a Soarelui. Cercetarea condusă de profesorul Mutlu Ildiz de la Universitatea din Turcia, Ege, pornește de la anomalii observate prin helioseismologie, disciplina care studiază propagarea undelor sonore prin soare. Printre acestea se numără diferențe neobișnuite în viteza sunetului sub zona de convecție și o cantitate surprinzător de mică de litiu la suprafața stelei. Folosind un program de simulare a evoluției stelare, echipa a testat mai multe scenarii posibile, iar cel care s-a potrivit cel mai bine cu caracteristicile actuale ale Soarelui presupune înghițirea unui superpământ chiar în prima etapă de viață a stelei. Potrivit profesorului Ildiz, calculele indică un interval de masă atât de specific pentru această planetă, încât ingestia ei ar fi lăsat o amprentă chimică durabilă în structura profundă a Soarelui. Descoperirea susține și ideea că planete de tip superterestru s-ar fi putut forma inițial în apropierea Soarelui, chiar în interiorul orbitei lui Mercur, înainte de a fi atrase și înghițită de steaua gazdă.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Universitatea Europeană a lansat cu succes satelitul Copernicus Sentinel-3C marți 15 septembrie de la Centrul Spațial European din Kourou, Guiana franceză, cu ajutorul unei rachete Vega-C. La aproximativ o oră după lansare, satelitul a stabilit primul contact cu Pământul, confirmând că sistemele sale funcționează corect. Sentinel-3C aparține Uniunii Europene și este gestionat de Comisia Europeană în cadrul programului Copernicus, în cooperare cu Agenția Spațială Europeană și compania Avio. Odată ajuns pe orbita finală, la aproximativ 800 de kilometri altitudine, satelitul va monitoriza o gamă largă de indicatori de mediu, temperatură și nivelul mărilor, curenții oceanici, calitatea apelor de coastă, incendiile de vegetație, seceta, starea vegetației și temperatura suprafeței terestre. Vor fi urmărite și regiunile polare pentru a analiza evoluția gheții în contextul schimbărilor climatice. Datele colectate vor avea aplicații în prognoza meteorologică, agricultură, gestionarea resurselor de apă, siguranța maritimă și intervenția în situații de dezastre naturale. Pentru România, informațiile despre secetă, sănătatea vegetației și incendii pot fi deosebit de utile în agricultură și protecția mediului. Un aspect important al programului Copernicus este accesul liber la date, informațiile furnizate de acesta urmând a fi disponibile gratuit pentru instituții, cercetători și companii din întreaga lume. Satelitul nu va deveni însă operațional imediat, urmează câteva luni de testare, calibrare și validare a instrumentelor, după care va lucra împreună cu ceilalți sateliți din familia Sentinel-3, contribuind la continuitatea observațiilor asupra planetei.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Oamenii de știință japonezi pregătesc o misiune spațială ambițioasă către sateliții naturali ai planetei Marte, cu scopul de a descifra originea sistemului solar și modul în care a apărut viața pe Pământ. Misiunea Martian Moons Exploration, dezvoltată de Agenția Japoneză de Exploatare Aerospațială, va fi lansată de la Centrul Spațial Tanegashima. Vehiculul spațial va petrece aproximativ 3 ani pe orbita lui Marte și va încerca o aterizare pe Phobos, unde își propune să colecteze cel puțin 10 grame de material de la suprafață, în timp ce roverul IDFX va face observații directe la sol. Misiunea va analiza și satelitul Deimos fără să aterizeze pe el, iar o capsulă va aduce probele pe Pământ în Australia în jurul anului 2031. Cercetătorii speră ca datele obținute să lămurească modul în care s-au format lunile marțiene. Există două ipoteze principale, cea unui impact gigant care ar fi creat sateliții din resturile unei coliziuni cu Marte și cea a capturării unor asteroizi de către gravitația planetei. Răspunsul ar putea explica și modul în care apa și compușii organici au ajuns pe planete, favorizând apariția vieții. JAXA testează totodată tehnologia necesară unei călătorii dus-întors, având în vedere posibilitatea ca Phobos să devină o stație spațială naturală pentru viitoare misiuni cu echipaj uman. Proiectul este realizat în colaborare cu agențiile spațiale din Franța, Germania, Statele Unite și Europa. Misiunea japoneză se află însă într-o cursă contra cronometru cu cei din China, care pregătesc propria misiune Tianwen-3, programată pentru 2028, cu același obiectiv de a aduce mostre marțiene pe Pământ în jurul anului 2031.
0: Sinapse la 7.

0: venis într-o zonă care, văzută din orbită, părea netedă și mai deschisă la culoare. La fața locului, însă, Curiosity a găsit numeroase formațiuni poligonale alături de pietre mici și închise la culoare, pe care cercetătorii cred că ar putea proveni din impacturi cu meteoriți, având în vedere atmosfera subțire a planetei, care oferă o protecție redusă. Unele dintre roci ar putea fi chiar fragmente de meteoriți, analizele anterioare identificând nichel în componența lor. Pe măsură ce roverul a înaintat prin vale, structurile poligonale s-au dovedit a se întinde până la limita vizibilității camerelor. Deși Curiosity mai întâlnise astfel de formațiuni, echipa misiunii spune că niciodată la o asemenea amploare. Potrivit cercetătorului Ashwin Vasavada, această mare de poligoane le-a tăiat pur și simplu răsuflarea. Structurile au dimensiuni de 4 până la 8 cm și apar chiar și pe versanții unui mic deal numit Miraflores. Cercetătorii cred că s-ar fi putut forma prin crăparea noroului sau prin cicluri repetate de încălzire și răcire, care au eliminat apa din sedimente. Vestea mai puțin bună vine de la una din roțile roverului, a cărei deteriorare este tot mai vizibilă după aproape 14 ani de exploatare. Pentru a limita uzura, NASA a ales trasee mai line și a îmbunătățit software-ul, astfel încât roțile își adaptează viteza în funcție de teren. Inginerii au pregătit și o soluție de rezervă în cazul în care porțiunea avariată ar trebui desprinsă deliberat, teste anterioare arătând că roverul poate continua să funcționeze chiar și în această situație.
1: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Oferă-i copilului tău un start în educație la grădinița cu program prelungit Prietenii Mei, o unitate de învățământ acreditată unde fiecare etapă contează, de la grupele baby tip creșă până la grupele mari. Părinții aleg această grădiniță pentru că aici găsesc lucruri pe care nu le întâlnesc oriunde. Este singura grădiniță din sectorul 4 cu bazin propriu de not, unde copiii se pot familiariza cu apa într-un mediu controlat și prietenos. Fiecare grupă are spațiul ei dedicat, sală de activități, dormitor și grup sanitar propriu, totul gândit pentru confort, igienă și siguranță. Meniul este echilibrat și avizat de un nutriționist pregătit zilnic în bucătăria proprie, astfel încât cei mici să primească exact ce au nevoie pentru energie și dezvoltare. Există cabinet medical cu medic pediatru și două asistente, iar echipa este formată din oameni dedicați care pun suflet în fiecare moment. Spațiul exterior este generos cu zone de joacă și sport, iar supravegherea este permanentă. În program sunt incluse cluburi care îi ajută pe cei mici să descopere lumea, engleză intensiv și italiană, informatică, dezvoltare personală. Iar pentru pasiunile lor există activități extra, tenis, robotică, aritmetică mentală, șah, gimnastică ritmică și logopedie.
0: Sinapse la 7.
1: A fost Sinapse, mulțumesc că ați fost alături de mine, abia aștept următoarea întâlnire.
0: Sinapse la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Larii Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea. Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: free.
1: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

Radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.